0: Київ 98 FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Влачим років. Номер 482. Важливо. Люблю тебе, ти краще за всіх. Мені інфу не треба. Люблю тебе. З тобою, кохана, побачив я небо. Хочу тебе. З тобою, кохана, прокидатись на ранок. Хочу тільки тебе. В ліжку тобі приносять сніданок.
4: Люблю тебе, ти краще за всіх.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
2: Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні. Зараз нам всім точно не до жартів.

0: До речі.
1: До речі. Найбільший пішохідний міст Європи – це пішохідний міст Києва.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
2: Знай більше.

Я йду лиш до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи ранок, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя. Я йду, бо я знаю, шлях не

0: До речі.
1: Будинок Гінзбурга – це перший український хмарочос. Його звели на початку 20-го століття.
0: До речі.
2: До речі.
0: На Київ 98 FM.
3: Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: На початку 20-х років минулого століття Хрещатик знали як вулицю Воровського. Назвали її так на честь загиблого революціонера Вацлава Воровського. Втім, більшість вважала, що назву дали через крадіїв. Тож міська влада прийняла рішення повернути головній вулиці Києва історичну назву – Хрещатик.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

Один репер то роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Київ FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Олександра, 11 років.
4: Коли ти наодинці, всі навколо золотоординці, у чужій хатинці. Ти наодинці, сам себе питаєш, що робити маєш. Ти наодинці, з ким говорити, кого слухати, сам собі андрюхати. Наодинці дні такі повільні. Алло, ну, давай, телефон мій, дзвони, дзвони, дзвони. Алло, ну де всі вони, де? Де всі вони?

0: До речі,
1: Київ – перше місто Російської імперії з електричним трамваєм. Запустили його у червні 1892 року.
0: До речі,
2: на Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: речі.
1: До речі, парк імені Рильського найбільший у Києві. Його площа близько 150 гектарів.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
2: Знай більше.

0: Київ 98.
1: У Києві 5 година ранку.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

0: Рибен, хоч за просто так. Київ.
1: Сучасна музика. Актуальні новини. Ви на хвилі Київ ФМ.

0: речі.
1: До речі. Інженерний провулок, найкоротший у місті, всього 50 метрів і тільки 3 будинки.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: До речі. Найкоротший транспортний маршрут Києва – фунікулер. Протяжність – 222 метри.
1: До речі.
0: До речі.
1: На Київ 98 FM.
2: Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Хрещатик сьогодні – головна вулиця Києва та України. Одна з найпопулярніших серед туристів. Її довжина – 1200 метрів. Її назва походить від ручаю Хрещатик. Саме у ньому князь Володимир охрестив своїх синів.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо «Київ 98 FM».

0: 98 FM.
1: Ви на хвилі Київ ФМ.
2: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Єва Березовська, 13 років. Мелодія «Еполець». Глибокі думки, однобічні образи. То ти в них, то я. Занадто гучні, незакінчені фрази. Водночас зустрічав терпіння і зрозумів, що з тобою, як у боротьбі, без тебе зовсім розкладаюсь я. І захлинаюсь у тобі, штовхаю край, не бачу дна.

0: До речі.
1: Єдиний у світі пам'ятник сміттєвозу знаходиться у Києві. На вулиці Газопровідній 2 стоїть трудяжка ГАЗ-53.
0: До речі.
2: На Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: До речі.
1: До речі. Пам'ятник князю Володимиру – найдавніша скульптура у Києві. Її поставили 1853 року.
0: До речі.
2: До речі.
0: На Київ 98 FM.
3: Знай більше.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Київ 98.
1: У Києві 6 година ранку.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, мене звати Ряба Волоканіта, мені 8 років, хоча я навчаюся у 2 класі 23-ї школи. Але в майбутньому мрію стати кухарем. Я люблю готувати всілякі смаколики, наприклад, на вихідних ми з мамою готували яблучний пиріг. Я сама замішувала тісто і викладала яблука. І всім дуже сподобалось, особливо татові. Мені дуже подобається пісня «Козак систем, хто як не ти».

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Добрий день. Мене звати Єгор, мені 10 років. Я навчаюся в 23-й школі, в 5-му Б-класі. Люблю грати в футбол та грати в сніжки. Та ще люблю їсти салати, м'ясо, суші та багато іншого. Дуже люблю кататися на велосипеді з друзями. Давайте разом послухаємо пісню «Велбой додому».

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Вечірні новини.
1: ЮФМ. Чотири плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Добрий день. Моє ім'я Кирило. Полюбляю природу, особисто гори, ліси та моря. Люблю щось будувати, як в іграх, так і в житті. Люблю плавати та ще кататися на лижах. Давайте слухати чудову пісню «Зорі» у виконанні «Калуш».

0: 98 FM. Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, мене звати Голік Єгор. Мені 10 років. Люблю слухати українські пісні. В мене вдома є стара кішка на ім'я Сюзя. Ще й обожнюю складати різні конструктори. Давайте разом послухаємо пісню «П'єно бой. Я можу все».

0: Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звати Лисенко Ярослава. Мені 8 років. Я дуже люблю тваринок, а особливо песиків. Мій улюблений мультик «Щенячий патруль». Коли я виросту, я хочу працювати в зоопарку і мати багатько песиків. І мрію, щоб закінчилась війна. Давайте слухати разом пісню «Чи гарно так».

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Усім привіт, мене звати Рябовола Каніта, мені вже цілих 7 років, і я навчаюся у 2 класі 23-ї школи. Мені не дуже важко вчитися, тому що наша вчителька все дуже зрозуміло пояснює. Мій найулюбленіший урок – це малювання, тому що я дуже люблю малювати фарбами. До речі, в мене вдома є ціла колекція моїх малюнків. Того місяця я намалювала 10 малюнків про нашу Україну, і ми надіслали їх нашим бійцям ЗСУ. На тому тижні я почула дуже класну пісню «Джемали» і «Кейп Код Крок».

0: Ви на хвилі Київ.ФМ.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Привіт, я Горло Саша, граю у футбол. Я дуже люблю футбол дивитися, грати, вболівати. Я стану відомим футболістом. Люблю фізкультуру. Хлопчик має бути сильним захисником, як наші Збройні Сили України, які переможуть, і буде все добре. Давайте слухати Діану Глостер і Марко Квітку «По воді».
3: Життя немов спалах.

0: FM.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Погані новини.
1: Київ. Чотири плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, мене звати Іонанова Дар'я. Мені 10 років, я навчаюся у 5 класі. Я люблю грати у великий теніс, але раніше я займалася балетом та художньою гімнастикою. Кожного дня я все більше пишаюся нашими захисниками, бо завдяки ним ми знаходимося у безпеці, навіть у такі важкі для всіх часи. Хочу поділитися своєю улюбленою піснею, тож давайте послухаємо її разом. «Горім, магія».

0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
0: Слухай, Київ. 98 FM.
1: У Києві 7 година ранку.

0: ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM. Слухай Київ. 98 FM.
0: У Києві 8 година ранку.
1: Програма звучить у повторі. Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою на Київ 98 FM.
2: Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі. Запрошуємо вас поговорити про наших дітей, бо саме щопонеділка о цій порі ми говоримо про їх здоров'я, виховання та освіту. Сьогодні ми поговоримо про наймолодших, про тих, кому ще не виповнилось одного року від народження. Бо перший рік життя дитини – це час, коли все відбувається вперше. Перші місяці адаптації, перші реакції організму, перші тривоги батьків і перші запитання, на які не завжди є однозначні відповіді. Що в розвитку немовляти є нормою, а на що варто звернути увагу? Як змінюється організм дитини впродовж першого року і які сигнали не варто ігнорувати? Про все це говоримо сьогодні із гостем моєї студії, якого я із задоволенням представляю. Це Олексій Риков, заступник головного медичного директора медичної мережі «Добробут», член правління Української академії педіатричних спеціальностей, а також член Європейської академії педіатрії. Добрий день вам, пане Олексію.
3: Добрий день, Ірина. Добрий день, шановні слухачі.
2: Давайте, знаєте що, давайте почнемо з вашого досвіду. Ну, от я щойно сказала, що є в батьків багато запитань в перший рік життя, особливо, якщо це перша дитина, так, якщо ви вперше стали батьками. Таких запитань справді дуже багато. Які з вашого досвіду найчастіше? От що найчастіше запитують у вас мами або тати?
3: Ну, основна робота педіатра заключається в тому, щоб відповідати на ці запитання. І таких запитань дуже багато, бо, як я кажу, інструкцію по експлуатації до дитини не видають в пологовому будинку. І дуже часто ми маємо справу ще з великою кількістю міфів, які прийшли до нас з минулого. І ми зазвичай оце розвінчувати ці міфи, відповідати на запитання. Ну, найбільш часті запитання стосуються догляду, наприклад, за дитиною. Да? Дуже часто ми там основне запитання, який повинен бути мікроклімат, да? Яка температура, вологість і так далі, як дитина повинна спати, а що буде, коли будуть прорізуватися зуби, що таке кольки, а як купати чи не купати, обробляти чи не обробляти, що робити, як її там, як це, сповивати чи не сповивати, да? Це те, що стосується грудне вигодовування, да? Наскільки, як зробити так, щоб це було найбільш ефективно і найбільш приємно для мами. Ну і питань насправді дуже велика кількість, і якщо ми будемо говорити про наймолодших дітей, наймолодші діти – це діти до року, да? У нас то я не знаю, скільки нам знадобилося б з вами рідна часу для того, щоб відповісти на всі запитання, але спробуємо.
2: Ну, дивіться, от я у вас попросила там назвати найпоширеніші, ви, власне, озвучили те, про що і я сьогодні планувала у вас запитувати, і в тому числі і розвінчувати міфи. Але одна ремарочка. Знаєте, мені здається, що добре, що батьки про таке запитують. Добре, що вони запитують у вас, у свого педіатра, а не в чата GPT чи в Гугла, тому що...
3: Насправді, ми дуже сильно конкуруємо раніше з Гуглами, тепер з чатом GPT. І, на жаль, не завжди там є інформація, яка відповідає там сучасним вимогам, дійсності і так далі. Хоча іноді це, ну, корисно. І кожен педіатр має свій перелік посилань, які можна надати батькам для того, щоб вони почитали те, що треба, саме треба почитати. Да. Тому інтернет нам як шкодить, так і допомагає. Треба просто розуміти, де ми і що ми читаємо.
2: Ну, згодна з вами, згодна. Якщо починати обговорювати тему розвитку дітей і те, що батьки мають знати. Зрозуміло, що кожна дитина, вона індивідуальна, вона розвивається так, як розвивається саме вона, але принципі, в суспільстві, в медицині є певні норми розвитку. Там, що за перший рік життя дитини вона має, там, чи за перший місяць вона має набрати, наприклад, там, до 1 кілограма. Є ж ці норми, правильно? Як давно вони переглядалися? Наскільки вони сучасні?
3: Так. Тут питання в тому, що я завжди кажу, що дитина нікому нічого не винна. Да? Дитина, кожна дитина індивідуальна, і в нас є, як такових норм не існує. Є червоні прапорці. Да, це те, на що ми повинні звернути увагу, якщо ми спостерігаємо за дитиною для того, щоб зрозуміти, чи все з дитиною добре. І на сьогоднішній день є оцінка, там, наприклад, якщо ми говоримо про вагу, оцінка розвитку дитини. Да? Є рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я, є намаграми, з якими ми порівнюємо. І причому це не те, що там у нас є середня лінія, але є ще й відхилення від цієї середньої лінії, тобто від і до. Вважається, що якщо дитина новонароджена, маленька дитина до року, там до 6 місяців набирає за місяць менше ніж 500 грамів, то це критична історія, на яку потрібно звернути увагу. Раніше було трошки інакше, там нам казали, що за перший місяць дитина повинна набрати 600 грамів, там не менше, там 800 і так далі, і так далі. Але ми на сьогоднішній день, враховуючи індивідуальність там підходів, індивідуальність кожної дитини, в принципі, такого вже немає, таких підходів. Є червоні прапорці. Тобто, якщо дитина, ми порівнюємо з оцими стандартами, які нам дає Всесвітня організація охорони здоров'я, ми порівнюємо, чи вкладається дитина в ці стандартні відхилення, в які вона повинна вкладатися. Якщо більше, то ми розуміємо, що може бути проблема. Якщо менше, то ми теж розуміємо, що може бути проблема. І от таким чином ми оцінюємо якщо ми говоримо зараз так, наприклад, про вагу.

0: Да, ми спостерігаємо дитину в динаміці. Якщо треба, ми просимо прийти ще раз, переважити там через 2 тижні, налагодити грудне вигодовування, якщо проблема у мами, да, є якась. Або якщо не виходить, то просимо попрацювати там з консультантами з грудного вигодовування. Зараз є і така спеціальність, да, це люди, які спеціально навчені, скажімо, навчати батьків, матерів, як правильно годувати дитину, бо є такий міф, що дитина, в принципі, ну це звісно рефлекс, да, але все ж таки, ну, не мама, не дитина, якщо особливо це перша дитина, вони можуть не знати точно, як правильно годувати і годуватися.
1: А чому перебір ось цих рекомендацій по вазі, чому не ок? Тому що, ну, ви ж, я думаю, знаєте, всі батьки дуже тішаться, якщо їхня дитина така пухкенька, якщо цих складочок багато, і це ж навпаки нам здається, що дуже класно.
0: Це питання, якщо дитина на грудному вигодовуванні виключно, то, в принципі, це її індивідуальна особливість. Але ми розуміємо, що не всі, на жаль, діти отримують грудне молоко, і у нас в Україні проблема з цим, насправді. Да? Ще в більш-менш питання нормальне в великих містах, а в там сільській місцевості тут бувають різні ситуації, і є проблеми з грудним вигодовуванням. І дитина, яка харчується або сумішу, да, формулою, або є навіть, вибачте, приклади, коли дитину коров'ячим молоком годують нерозбавленим, то це призводить до того, що дитина отримує забагато деяких поживних речовин, таких як цукри, наприклад, або білок. І це йде перевантаження. Да? Це впливає, ось харчування в перші 1000 днів, це є такий європейський проєкт, підхід, да, там перші 1000 днів, це, ну, до 3 років, да, враховую так приблизно. Перші 1000 днів воно закладає, в принципі, всю все здоров'я там людини на майбутнє. І тому це дуже важливо. І, звісно, ми говоримо про те, що якщо ми бачимо, що дитина має надлишкову вагу, ми оцінюємо батьків, в першу чергу, да, з одного боку, з іншого боку, ми оцінюємо харчування дитини і розуміємо, що нам потрібно поправити для цього. Але якщо це дитина на грудному вигодовуванні, то, скоріш за все, це просто, ну, бо грудне молоко настільки ідеальний продукт для харчування дитини, що, в принципі, він не повинен, ну, він стабільний, він має постійний склад, незважаючи, мабуть, на майже на те, що, ну, майже незважаючи на те, що мама їсть. Тому, в принципі, він пристосований для того, щоб давати найбільш оптимальне харчування для дітей.
1: Так, я тут сижу і собі думаю, так, я забагато ставлю про вагу. Потім одразу собі думаю, я вже зрозуміла, що всі питання, які ми запланували, не обговоримо сьогодні. Одразу думаю, зараз запропоную, давайте сьогодні про догляд, а організуємо, наприклад, наступного понеділка ефір про здоров'я, бо це теж важливо, так, що таке коліки. Ну, одним словом, багато є питань. Але про вагу ще запитаю. Ну, дивіться, коли доросла людина, чого для дорослої людини надлишкова вага – це зло, тому що це серце страждає, кістки страждають. Для дитини так само?
0: Для дитини так само, бо це в моменті може не викликати проблем, да, але це є закладанням проблем на майбутнє. Тобто це порушення обміну речовин. Якщо ми говоримо зараз про здорову дитину, бо є діти, які мають якісь гормональні проблеми, є діти, які мають якісь вроджені вади, які через там порушення обміну речовин призводять до надлишкової ваги. Це ми говоримо зараз про здорових дітей. І для здорової дитини, і я ще раз кажу, правильне харчування в перші 1000 днів – це майбутнє здоров'я, в першу чергу. І це може не сказатися на здоров'ї дитини прямо зараз, але це скажеться завтра.
1: Якщо повертатися взагалі до мого питання про індивідуальне, про розвиток дитини, чи є норми, чи є не норми, що є нормою, що не є нормою, я чого про це взагалі? Бо я хотіла у вас запитати, дивіться, там моєму молодшому 9 років, станом на коли він був немовлям, було, от ця рекомендована норма була, що голівку дитина має тримати там до 4 місяців. Сучасні діти, ну, мій Марк точно почав її тримати там в 1,5 місяця, да? Хоча я не змушувала цього робити, не тренувала його це робити. Я думаю, так само ваші

0: Пацієнти теж зараз роблять набагато раніше все те, що ваші маленькі пацієнти ще 10 років тому робили трохи пізніше. Чи ні?
1: Не, я не можу сказати, що прям так. Це теж індивідуальне. Немає такого, що ось там 2 місяці хлоп, що там і дитина повинна тримати голову, починати в 2 місяці. Є вікна. З і по, да? Ось дитина повинна там впевнено тримати голову, починаючи там з мінімум з 2 місяців і там закінчуючи там 3,5-3 місяці. Вона впевнено тримає голову. Так само там сідати, повзати, перевертатися і так далі. І вікна, за якими ми спостерігаємо. Тобто дитина, починаючи з такого-то, да, не пізніше, ніж там в такий-то період часу, і закінчуючи таким-то періодом часу. Тому, якщо в це вікно дитина не вклалася, то да, ми можемо говорити про те, що у дитини є затримка статокінетичного розвитку. Знову ж таки, ми не говоримо зараз про норми, ми говоримо про червоні прапорції. Ми говоримо про ті речі, на які лікар, коли ну, і батьки, коли спостерігають за дитиною, лікар, коли спостерігає за дитиною, звертає увагу для того, щоб оцінити, чи правильно да, розвивається дитина, чи як вона розвивається, яким чином вона. Там і фізично, і психологічно. Ми ж теж починаємо звертати увагу на психологічні моменти теж у дитини до року, не тільки на фізичний розвиток. І тому це є вікна, є червоні пропорції. Тобто, якщо дитина там, наприклад, до 4 місяців не почала тримати голову, то відповідно це проблема. Да, якщо дитина там чи до там 7 місяців не почала перевертатися, то відповідно там до 6-7 місяців це проблема. Але сказати, що вона там повинна там зробити це ось в моменті, такого не, ну, ось ми не говоримо зараз про норму, говоримо саме про червоні пропорції.
0: З прорізуванням перших зубів така ж історія?
1: Ой, зуби зараз у дітей чомусь прорізуються пізніше.
0: Пізніше?
1: Да, бо я кажу, що це, мабуть, еволюція, бо вже не треба мамонта їсти ходити, да, в рік, вже в себе пюре і так далі. Але в принципі так само, да. Ми знаємо, що можуть починати прорізуватися зуби з 4 місяців, але ми бачимо, що там є зачатки зубів, і навіть якщо воно починає в 9 місяців, то в принципі це не є проблема.
0: Я колись свого часу дуже тішилася пізньому прорізанню зубів, тому що і дитина була трішечки старша, і вже, ну, там більш я її розуміла. І я собі вважала, що от якщо пізніше вони приріжуться, то здоровіші будуть. Ну, насправді ні.
1: Нема, на жаль,
0: Це
1: такого, да, на
0: помилка.
1: жаль, нема такої закономірності. Проте це дуже залежить там від багатьох факторів. Ну, від спадковості, перш за все, да. По-друге, від того, наскільки рано, як ви почали там привчати дитину до догляду за цими зубами. А чи дитина харчувалася природнім шляхом, чи це було штучне вигодовування, бо штучне вигодовування достатньо часто і сильно впливає на здоров'я зубів у дітей, особливо на нічні годування, да. Це так званий пляшковий карієс може виникати. Ну і багато-багато різних факторів. Але, ну, на жаль, це ніяк не пов'язане з тим, коли ці зуби починають порізуватися.
0: Якщо говорити про розвиток, якщо підсумовувати тему розвитку дитини, от ви звернули увагу, що якщо дитина до 4 місяців не тримає голову, то це вже сигнал про те, що є якась проблема. Які ще такі червоні прапорці ви би виділили?
1: Значить, перше, да, це фізичний, тобто, скажімо, не фізичний, статокінетичний розвиток, тобто те, що дитина вміє робити. Да? Дитина повинна вміти там до 3-4 місяців тримати голову, до 6 місяців перевертатися, там 7-8 місяців починати сідати самостійно, да? 9-10 місяців ставати вздовж опори, десь там біля року починати ходити з підтримкою. Ну, ось повзання це не є обов'язкове, але десь теж 8-9 місяців вони починають намагатися повзати. Ну, ось такі червоні пропорції. Якщо дитина не починає це робити, то тут треба оцінювати, да, щоб лікар дивився і оцінював, наскільки це є проблема, чи це індивідуальна особливість даної конкретної дитини. Бо тут знову ж таки, якщо дитину не стимулювати, в нас є міф, да, дитину там не можна садити. До 6 місяців садити не можна. Чому? Ну,
0: Дівчаток особливо кажуть, що не
1: там
0: можна.
1: дівчаток не можна садити, або там якесь навантаження, скривлений хребет буде. Ну, насправді це міф. Якщо дитині не давати сідати, то як вона буде сідати? Ну, якщо дитину не ставити на ноги там після там 6-7 місяців, то як вона буде ставати на ноги? Ну, тобто спеціально це робити не треба, але якщо дитина це робить сама, не треба цьому заважати. Тобто дитина, все, що робить сама дитина, це нормально. Дитина повинна розвиватися і потрібно давати свободу розвитку.
0: Так, наступного разу ми з вами поговоримо і про тонус, тому що це дуже важливо, так, і багато батьків теж з цим стикаються, і про коліки, бо теж хлопчики, дівчатка, сьогодні діти плачуть дуже багато, а
1: інші гарненько. Я відразу можу спойлерити, про це не знає ніхто.
0: Ніхто не знає. А коли діти виростають, вони не розказують, чого вони?
1: Вони не пам'ятають, на жаль. Так, і ніхто не знає, що це таке. На сьогоднішній день є декілька теорій, які пояснюють появу колік, ніхто не знає, звідки вони беруться і куди діваються, тому, в принципі, це, ми можемо про це поговорити, але сказати, чому одні плачуть, інші ні, ніхто не знає. Це індивідуальна особливість.
0: Окей, якщо перейти до обговорення догляду, давайте почнемо ще з пологового будинку. Скільки дитина має їсти, ну хай не після перша доба після народження, для них це стрес не менше, ніж для жінки, діти зазвичай сплять багато в цей час. Далі. Норма, не норма. Як діти мають харчуватися? Оце кожні 3 години, як було при, коли я була мамою немовлят. Це
1: на сьогоднішній день нема такої рекомендації. Годування по годинам, я вважаю, що взагалі знущання з дитини. Я поясню чому. Тому що, по-перше, дитина, вона ж, в неї нема іншого джерела, ну, давайте
0: і немає перекусів.
1: Ні, смоктання для дитини має багато факторів, які є не тільки, це не тільки харчування. По-перше, дитина таким чином отримує рідину. У дитини не розрізняє, в неї немає відчуття голоду або спраги. Да? В неї це один рефлекс – смоктати. Якщо дитина хоче їсти, вона буде смоктати. Якщо дитина хоче пити, вона буде смоктати. Якщо дитина хоче заспокоїтися, вона буде смоктати. По-друге, це найбільший страх у дитини який? Ну, незважаючи на те, що дитина маленька, в неї вже є емоції. Да? І емоція в неї, там, емоція страху дитини теж є. Що її покинуть. Бо вона не може самостійно впоратися з оточуючим середовищем. Для неї мама – це харчування. Харчування – це мама – це життя, життя – це мама. І тому вона таким чином перевіряє, чи мама поруч. Якщо грудь в роті, значить мама поруч. Все. Це теж психологічні моменти, які пов'язані зі смоктанням. Тому казати, що ні, тільки через 3 години ми до тебе прийдемо і погодуємо, це неправильно. Чому? Дитина не буде пити, дитина не буде їсти, дитина не буде заспокоюватися. Це те, що стосується смоктання, саме рефлексу. Те, що стосується норми, скільки дитина повинна з'їдати, якщо дитина на грудному вигодованні, ми ніколи не будемо знати, скільки вона з'їла. І всі ці ритуали з так званим контрольним зважуванням, да, вони, буває так, що дитина з'їдає менше, ніж є похибка вагів. І нормально, бо у дитини новонароджений обсяг шлунку – це приблизно там як крупна черешня. Ну, тобто там багато, і дитина може їсти кожні півгодини. Це нормально.
0: Нормально. Окей, я з вами не буду сперечатися, але чогось мені здається, є ж багато випадків, коли прям мами їх описують, що дитина там впродовж ночі просто не відлучається від грудей. І це теж ненормально.
1: Зазвичай це проблема з вигодовуванням. В більшості випадків, там з мого досвіду, якщо дитина постійно висить на грудях, то є проблема з кількістю молока. І є проблема з лактацією. Дитина просто голодна. От дуже часто приходять батьки і кажуть, у нас дуже занепокоєна дитина, ночами не спить, кричить і так далі. Спробуйте її погодувати. Дитина просто голодна. А голодна вона може бути чому? Тому що є проблеми з грудним вигодовуванням. І треба попрацювати з педіатром або попрацювати з консультантом з грудного вигодовування, щоб налагодити цей процес. І там це такий складний достатньо процес, і в процесі там є 2 фактори. Фактор вироблення молока грудного, за нього відповідає такий гормон, який називається пролактин. І є фактор вивільнення цього молока, за нього відповідає гормон окситоцин. Так от окситоцин – це гормон задоволення. Якщо мама не отримує задоволення від грудного вигодовування, то в неї будуть проблеми з вивільненням цього молока. А як коли вона може не отримувати від задоволення? Коли дитина неправильно захоплює і неправильно смокче. Тобто через це вона може кусати цей сосок, може бути тріщини і так далі, і так далі. Тому з цим потрібно попрацювати. Є такі ще періоди, які називаються лактаційні кризи, коли ну, мама ж не є молочною фабрикою, вона не може виробляти молоко постійно в тому обсязі, який там, ну, якось заданому обсязі, да, якомусь. І тому періодично в неї може бути більше молока, менше молока, у дитини може бути більше потреби, бо він росте більш інтенсивно. І коли потреба дитини не співпадає з кількістю молока у мами, виникає так звана лактаційна криза. Дитина теж буде занепокоєна, і ми теж буде постійно висіти на груді.
0: Так, пане Олексію, оставимо. Хотіла вам розказати треш-історію з власного досвіду, і це ще до питання міфів. На початку другої частини це зроблю, а зараз нагадаю, що ми сьогодні говоримо про перший рік життя дитини. У нас в гостях Олексій Риков, заступник головного медичного директора медичної мережі «Добробут», член правління Української академії педіатричних спеціальностей та член Європейської академії педіатрії. Залишайтеся з нами, попереду ще багато цікавого.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
3: На першому місці це помста. Помста за себе, за країну. Бачу багато чого, не знаю, де ще розказати. Було багато страшного. Коли вони тільки зайшли в місто, на вулицю краще було не виходити. Люди сиділи місяця півтора без їжі. Я сам перебував у них в полоні. Забрали, посадили до себе бронівка, били шокером пропаганду, що Україна плоха, Росія хороша. Я навчаюся, це вже 47-ма доба. Навчився дуже багато чому. В подальшому ще буде 2 тижні навчання фахового. Багато побратимів зі сходу, ну, тому в них мотивація, багато кому прилітало додому. 2 хлопці є з Покровська, і у всіх мотивація просто помститись, щоб була перемога і було як раніше. Всіх мотивація знищити ворога. Усіх. Усі багато сил, усіх багато мотивації.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти. Але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі. Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою та Київ 98 FM.
0: Отже, програма про дітей з Іриною Главацькою повертається до прямого ефіру. Дякую, що дочекалися нашого повернення. Для тих, хто до нас доєднався щойно, нагадаю, ми сьогодні говоримо про перший рік життя дитини. Намагаємося зосередити свою увагу на питаннях догляду за дитиною. В першій частині поговорили про багато важливого, цікавого, поговорили про те, як має розвиватися дитина. У нас сьогодні в гостях Олексій Риков, заступник головного медичного директора медичної мережі «Добробут», член правління Української академії педіатричних спеціальностей, а також член Європейської академії педіатрії. Пане Олексію, оце я перед новинами обіцяла розповісти про історію. Ми говорили з вами про лактацію, коли я народила свого першого сина. Знову ж таки, не дуже багато в мене було молока і різні... Мама, ще моя, сестри мої, вони давали різні поради, і одна з порад була, згущене молоко, це зрозуміло, я багато його вживала, але безалкогольне пиво. І просто одна історія, коли я з колясочкою, з візочком гуляю, сижу на лавочці, і в мене стоїть баночка безалкогольного пива. І люди проходять і дивляться на мене, ніби я вчиняю злочин. Ну, правда, я в це вірила, я просто дуже старалася і дуже хотіла. І з цього в мене оце як приклад наступне запитання. Зараз, дякувати Богу, є, як ви вже згадували, консультанти з грудного вигодовування, які допоможуть, підкажуть. Раніше такого не було. І дуже багато мам, в яких, яким не вдавалося налагодити грудне вигодовування, ну, що називається, гризли себе. Я так точно, я відчувала якусь відповідальність. Ось, безумовно, що грудне молоко – це найкраща їжа для немовляти. Але якщо вже так сталося, що не виходить, це ж не означає, що діти, які виросли на сумішах, вони виростуть якимись не такими.
1: Ну, можна подивитись на мене, наприклад. Я зараз скажу крамольну річ, мабуть, і деякі консультанти з грудного вигодовування будуть мене після цього бити палками, але питання в іншому, питання в тому, що в усьому потрібно мати міру, да? І ми повинні зробити все для того, щоб мама годувала дитину груддю. І питання, ну, з одного боку, і пропаганди грудного вигодовування, і розповідати матерям про користь від грудного вигодовування. Але якщо з якихось причин, ну, їх багато може бути причини, mm-hmm. це можуть бути причини там медичні, пов'язані зі станом здоров'я мами, це можуть бути причини соціальні. З якихось причин мама не може годувати дитину груддю, це не трагедія. Ну, тобто казати, що ти погана мать, тому що ти погано не годуєш дитину груддю, це буде неправильно. І да, є на сьогоднішній день велика кількість сучасних там замінників грудного молока, які можна давати дитині, в принципі, достатньо безпечно. Звісно, вони не мають всіх тих речей там позитивних, які має грудне молоко, проте, ну, дитина на ньому виросте, і особливо з дитиною там поганого нічого не буде. Да, це може повпливати на там майбутнє здоров'я цієї дитини, пов'язане з, наприклад, з обміном речовин і так далі. Є навіть там дослідження, що діти, які мають на грудному вигодовуванні виростають, вони мають вищий там IQ. Ну, насправді це, ну, є. Це на сайті Всесвітньої охорони здоров'я написано, да. Тому, в принципі, але сказати, що це прям на 100%, не можна сказати. Проте, да, грудне вигодовування для дитини – це найкращий, по багатьох причинах найкращий спосіб. Як мінімум, особливо те, що стосується навіть там в наших умовах зараз. Ну, ми не, мама, їжа завжди поруч, да? Не треба там мати електрику, не треба мати там пічку, не треба мати пляшечки, там воду і так далі, для того, щоб нагодувати дитину. І ми маємо приклади там так званої релактації, коли під час початку бойових дій, там в Харкові, наприклад, в укриттях, коли не було соціальних ніяких речей, мами, ну, ці консультанти по грудному вигодовуванню дистанційно робили так, що мами знову починали годувати груддю, навіть після того, як вони, ну, з якихось причин не годували дітей, тому що не, ну, це не було, це єдина альтернатива на сьогодні. Тому це питання таке, це питання не тільки, скажімо, харчування, багато різних є факторів. І діти, да, яких харчуються, вони менше хворіють, наприклад, на кишкові інфекції, бо, знову ж таки, це не є джерелом кишкових інфекцій, да, грудне харчування, тоді як гігієна тих пляшечок і всього іншого, вона теж на це впливає.
0: Ну, добре, я тоді
1: проте, у вас запитаю. Проте, насправді, да, ну, з дитиною, ну, особливо, ну, нічого не буде, дитина виросте, все буде добре. І це не трагедія. Ну, не треба себе картати через те, що ви не катуєте дитину.
0: Як ви ставитеся до мам, які годують дитину груддю до 3 років, наприклад?
1: Знову ж таки, в усьому потрібна міра, і повинен бути період, коли вже це треба завершувати. І питання в тому, що яка причина цього, да? Бувають різні причини. Знову ж таки, бувають соціальні причини, а бувають психологічні причини. Світова організація охорони здоров'я дає однозначну рекомендацію продовжити грудне вигодовування на 2-му році життя дитини. Все далі там нема ніяких рекомендацій особливих. Ну, і зазвичай завершується грудне вигодовування, коли мама може домовитися з дитиною, да? Коли мамі комфортно і дитині. Або мамі з якихось причин потрібно завершити, да? Ну, я не знаю, там мама виходить на роботу, хоча, в принципі, дитина після там 18 місяців, вона вже особливо не їсть цю грудь. Вона, це для неї більше психологічна звичка, ну, може вона там щось доїдає там вранці і ввечері. Протягом дня вона, в принципі, зазвичай їсть, ну, звичайну їжу.
0: Ще одне питання, яке теж навколо якого часто дискусії. Допоюємо дитину водичкою чи не допоюємо дитину водичкою? І з якого періоду? Водичка або чаї всякі такі є, оці там укропні водички, отаке все.
1: Ну, укропна водичка – це ліки, ми їм не допоюємо, так. Да. А, значить, якщо дитина п'є, то вона п'є тільки воду. Більше ніяких їй не рекомендовано, ні чаїв, ні ніяких інших напоїв. Але дитині до 6 місяців категорично не потрібно це. Бо вона, як я вже казав, для в неї вона не розрізняє. Да? Для неї смоктати – це один рефлекс. Чи вона хоче пити, чи вона хоче їсти. І тому скільки ми дамо дитині води, стільки ми не дамо їй молока. Mm-hmm. Тому дитина достатньо, ну, молоко – це рідина. І вона достатню кількість рідини отримує з молока. Тому допоювати дитину не обов'язково. Кажуть, що коли спекотно, треба допоювати, але коли спекотно, теж може посмоктати груди. І це молоко. Коли дитина починає отримувати достатню кількість, скажімо, їжі, твердої їжі, да, ну це там вже після 7-8 місяців, коли вони, можна пропонувати дитині воду. Знову ж таки, пропонувати. Не те, що в неї запихнути треба цю воду, а пропонувати. І дитина сама обере, чи вона буде пити цю воду, чи ні. Не можна давати дитині соки, бо там дуже велика кількість цукрів. Не треба давати ці чаї. Знову ж таки, через те, що там є в деяких цукрів, звичайний чай містити кофеїн та ні, ну, багато речовин, які, в принципі, дітям до року ну, не дуже потрібні.
0: Так, і останнє питання, щоб завершити тему харчування, про прикорм. Так, десь в середньому, там після 6 місяців, починаємо давати дітям вже щось, окрім молочка. І тут я теж хочу запитати, чи змінилися підходи, бо там я свого часу, знову ж таки, перший прикорм, це був варений кабачок переблендерний. Нещодавно моя знайома, немає року хлопчику, я кажу, даєш щось їсти? Вона каже, даю, але не дуже хоче, плюється, кабачок не хоче їсти. Я кажу, ти його пробував? Я би теж такого не їла.
1: Так, да, це насправді дуже сильно переглянути підходи до введення прикорму останнім часом. Є декілька методів підходів до введення прикорму. Є класичний педіатричний прикорм, є БЛВ, так званий прикорм, є змішане. Тут питання, що більшість все ж таки фахівців рекомендують починати з класичного прикорму. Я відразу хочу зауважити, що прикорм ми вводимо не для того, щоб нагодувати дитину. Прикорм – це метод познайомити дитину з різними продуктами. І привчити дитину їсти ці різні продукти. Навіть в 6 місяців основним чинником харчування у дитини залишається грудне молоко. Знову ж таки, прикорм ми вводимо період по рекомендації, знову ж таки, в той самої Всесвітньої організації охорони здоров'я, ми вводимо в період з 4 до 6 місяців. Коли дитина готова, коли у дитини є харчовий інтерес, коли вона там намагається забрати у вас ложку і з'їсти сама, тоді ми можемо вводити. Найчастіше це так дійсно 6 місяців, бо дитина зазвичай готова, вона повинна вміти сидіти з прямою спинкою, ще не сідати самостійно, але сидіти з прямою спинкою. Вона повинна відкривати, розуміти, що ви її годуєте, мати харчовий інтерес, відкривати рот, коли ви ну, пропонуєте їжу якусь, не тільки грудь. На сьогодні нема рекомендацій, там, як раніше було, що починаємо з кабачка. Да? Бо нема значення, що ми даємо дитині. Має значення, як ми це робимо. І має значення там послідовність. Да? Скажемо, що один продукт за іншим ми починаємо вводити. А чого ми починаємо, ну, це абсолютно немає ніякого значення. Можна починати з фруктів, можна починати з м'яса, можна починати з каш, можна починати з овочів.
0: Але все одно ж залишається якийсь перелік продуктів, наприклад, яйця.
1: Так, є перелік продуктів, які дитині категорично не можна. Значить, це мед, в першу чергу, через ризик розвитку ботулізму да, дитячого, бо для дорослих це безпечно, для дитини це може бути небезпечно. Це різноманітні прянощі, да? Це доданий цукор і додана сіль, коли ми спеціально додаємо в продукти цукор і сіль. Ну, це чай, кава, там, звісно, і так далі. І Оці продукти ми не даємо дітям.
0: А риба? От я пам'ятаю,
1: рибу
0: що...
1: Рибу можна давати, чи можна давати рибу?
0: Ну, там свого часу сказали, що риба – це остання, спочатку там печіночку треба дати, а риба – це остання, якомога довше не давати, ну, останній елемент прикорму нового продукту, тому що на рибу ж алергія часто буває.
1: Зараз, ну, насправді алергія може бути в незалежності, коли ви дасте цю рибу. Ну. Якщо ви дасте її в 6 місяців, буде алергія в 6 місяців, якщо ви дасте в 9, буде алергія в 9. А більш того, на сьогоднішній день існує рекомендація давати облігатні алергени, це там горіхи, горіхова паста, наприклад, це риба, це білок, і це яєчний, наприклад. Ну, ті речі, які є дійсно алергенами, давати якомога раніше потрошечки. Да? Там булавочна там, головка дали трошки, там трошки більше. Чому? Тому що чим раніше ми починаємо знайомити дитину з алергенами, тим менше ризику, що в неї буде алергія на ці продукти. Подальшому. І риба на сьогоднішній день небезпечна тільки одним може бути, що є сорти риби, які містять багато ртуті. Але якщо ви купуєте рибу для дитячого харчування, то це риба, яка гарантовано не містить багато ртуті, вона абсолютно безпечна і можна давати дітям.
0: До речі, про алергени ще от хочу запитати у вас, міф чи не міф? Теж свого часу говорили мені про те, що все, що ти будеш їсти під час вагітності, на все це не буде алергії у дитини.
1: Ну, я б так однозначно не заявляв, але питання в тому, що на сьогоднішній день, знову ж таки, рекомендації якоїсь специфічної дієти для вагітних жінок немає. І дійсно, чим більше різних продуктів, різноманітних продуктів мама під час вагітності їсть, тим менше ризик розвитку алергії у дитини в майбутньому. Але сказати 100%, що якщо ви з'їсте, там, я не знаю, горіхи, то у дитини не буде алергії на горіхи, ну, це не можна сказати. Але, да, ризик зменшується. Це та сама, ну, сенсибілізація, бо, в принципі, дитина ж харчується внутрішньоутробно, вона через кров мами. Да, плацента, вона є фільтр, вона багато речей затримує, але не все.
0: Так, про купання. З харчуванням завершили, про купання. Купання класичне, в ванночці, коли ти повністю дитину погружаєш, щодня чи ні?
1: Знову ж таки, є рекомендації, як заведено в вашій родині. Я хочу відразу сказати, що ми купаємо дитину більше не для того, щоб її помити, бо дитина ж вона в принципі чиста, вона не брудниця. Але для цього теж, так. Але для дитини це розвиваюча процедура. Це закалювання, це фізичне навантаження, це заспокоєння, так, для багатьох дітей. Ну, діти є різні, які люблять купатися, які не люблять купатися. І тому ми купаємо дитину звісно, її помити. Тому як вам зручно, так і робіть. Є рекомендації там купати кожен день, є рекомендації купати через день. Треба пам'ятати, що в нас достатньо жорстка вода, і вона може впливати на шкірний бар'єр у дитини, да, тому ми повинні використовувати спеціальні засоби, які є немило вмисюючі для того, щоб цю воду там пом'якшувати, шкіру зволожувати. Але купання, воно, в принципі, на сьогоднішній день, ми розуміємо, що це не тільки для того, щоб помити. Якщо зручно купати кожен день, дитина заспокоїться, дитина нормально реагує на цю воду. Да, а якщо ви не будете навколо цього влаштовувати якусь там театр, да, то, в принципі, дитина зазвичай нормально реагує на це. То ми будемо купати, можна купати дитину хоча б кожен день.
0: Ну, театр можна не влаштовувати, поки дитина не сяде у ванні. От коли вона сяде,
1: маю на увазі театр, що це обов'язково, всі бігають з відрами, кип'ятять цю воду, нагрівають ванну, всі нервуються, дитина теж нервується, да, що треба ж зараз її скупати, підстелюють пелюшку там, у цю ванночку. А знову ж таки, не обов'язково купати дитину в ванночці. Ванночка, вона вам потрібна тільки для зручності. Бо коли маленька дуже дитина, ви купати її в великій ванні, воно незручно. Так. Ви можете її там десь загубити, да, і вам там, ну, стояти
0: і
1: на цій ванночці.
0: Води треба
1: більше треба залити, да. Коли дитина вже виростає, стає така, що вона в цю ванночку не вміщується, то можна спокійно абсолютно купати її. Ну, і знову ж таки, навіть не вміщується, коли вона не може там вільно рухатися. Бо для дитини це рух, це вільний рух. Коли вона вода, вона сприяє вільним рухам. Тому, ну, не обов'язково купати. Якщо ви не боїтеся і можете, ну, вам комфортно купати дитину в великій ванні, купайте.
0: Так, Спимо разом чи ні? Для мене свого часу було принципово, щоб у дітей, щоб діти спали окремо, щоб у них вони розуміли, що ось їх ліжечко, ось цей процес засинання, що ми погодували, лягли, заснули. Багато зараз читаю, що для дитини дуже корисно, якщо вона спить з мамою, що це додатковий взаємозв'язок і так далі.
1: Є багато теж підходів і рекомендацій. Рекомендації до того, що дитина постійно повинна відразу спати там в окремій кімнаті, да, там американці. Знову ж таки, якщо це моя думка, і я вважаю, що це знущання знову ж таки з дитини, бо маленька дитина повинна бути поруч з мамою. На сьогодні є багато рекомендацій безпечно. Тут для організації сна дитини головне це безпека. Бо ми знаємо, що є такий стан, який називається раптова смерть немовлят, да, і він дуже часто пов'язаний з організацією сну у дитини. Тому для того, якщо ви безпечно можете, і на сьогодні є багато рекомендацій, як організувати безпечний сон дитини разом з мамою. Ось, і в інтернеті є навіть там такі картинки, як це потрібно виглядати, як там мама повинна вдягатися, як потрібно організовувати там безпечний простір для дитини і так далі. Тому є рекомендації, що дитина може спати з мамою. Є рекомендації, що дитина може спати там в своєму ліжечку, але в одній кімнаті.
0: Поряд, так. Та?
1: Поряд. Тому основне – це безпека. Ну, я вважаю, що для маленької дитини психологічна присутність мами – це в принципі, там, заспокійлива історія. Вона буде краще засинати і краще прокидатися, і в принципі, краще розвиватися.
0: Зрозуміла. Так, ще одне питання, через яке я свого часу вважала себе, ну, хай непоганою мамою, але от гризло мене, капець, гуляння. Є мами, які, правда, люблять гуляти, вони вранці роблять якісь справи, роблять якісь дитячі процедури, беруть візочок і йдуть десь в парк, ще десь. Мої діти гуляли тільки в магазин, на базар, на футбол, ну, от якось отак. Наскільки, ну, зрозуміло, що свіже повітря, гуляння – це дитині важливо. Але якщо у мами немає можливості або немає настрою просто от брати цей візочок, спускатися. Вона ж не має картати себе за це.
1: Знову ж таки, це як заведено у вас в родині. Хочу сказати, да, гуляти дитині свіже повітря повинно бути. Дитині гуляти, діти сплять дуже добре на вулиці. Да? Для дитини це розвиток. Якщо дитина вже починає там сидіти і дивитися по сторонах, то дитині сумно бачити одні ті самі стіни постійно. Да?
0: Тому дитина починає... на балкон виходить.
1: Да, ну, на балконі це трошки інше. Це вона бачить один і той самий балкон навколо себе. Тобто це, в принципі, це ж ще і перцептивний розвиток. Вона бачить навколишнє середовище, вона там чує нові звуки, вона, ну, багато чого. Дитині гуляти потрібно, але робити з цього культ теж не треба. Да, і сказати, що дитина повинна цілий день знаходитися на свіжому повітрі. Ну, і це дуже сильно залежить від погодних умов. Да? Якщо там маленька дитина, температура мінус 20, або там дощ, сніг, і це, ну, краще не ходити гуляти в таку погоду з дитиною. Тому, знову ж таки, як заведено у вас в родині. Да, це корисно, да, гуляти з дитиною треба, але це не є, ну, не є такою догмою, що ось треба там обов'язково, щоб дитина там 4 години на день гуляла і так далі. Але треба пам'ятати, що для дитини це теж елемент розвитку. Не тільки для того, щоб вона подихала свіжим повітрям, але це елемент розвитку.
0: Дивіться, от зараз ми з вами розмовляємо в цій студії 12 січня. У нас уже кілька днів на вулиці там мінус 10, мінус 15. От в такі дні скільки можна гуляти? От як ви зараз рекомендуєте своїм мамам?
1: Поки ви не змерзнете.
0: Ага. Тобто виходимо, так. Як одягаємо
1: дитину,
0: закутуємо дитину.
1: Ви ж дитину вдягаєте? Вдягаєте.
0: А
1: дитині
0: щічки?
1: Там тепла. Використовуєте спеціальні cold крем, це спеціальні такі захисні крема для того, щоб це дитину вдягаєте. Дивіться, щоб ви не змерзли, не змерзла дитина. Якщо дитині комфортно, гуляйте. Ну, є рекомендація, що якщо там мороз більше, ніж мінус 15, з дуже маленькими дітьми, краще на вулицю не виходити. Але якщо це дитина більш старшого, температура більш-менш прийнятна, зараз сонце, в принципі, на сонці там теж достатньо тепло, то, в принципі, ви вдягаєте дитину, то вона не повинна змерзнути. Ну, якщо ви змерзли, то і дитина, скоріш за все, змерзла.
0: Оцей принцип взимку, як себе, плюс одна одеженка.
1: Да. Це є така рекомендація для того, щоб простіше було мамі орієнтуватися. Знову ж таки, залежить від багатьох факторів. Ну, насправді, якщо ви побачили, там, як одягнути діти в скандинавських країнах або там, в той самій Німеччині, ви, мабуть, жахнулися, бо вони там в мінус 5 бігають, не в шортах, але в легких куртках. Ну, це насправді культура. Ну, як ми звикли, так ми і вдягаємо.
0: Ну, це, до речі, от я чогось згадала, там британські серіали 50-60-ті роки, де показуються минулого століття, і там діти, школярі, вони реально в шортах йдуть взимку, в шортах. Це мене завжди, до речі, дивувало.
1: Ну, Британія там трошки інший клімат, там, в принципі, таких морозів не буває, хоча теж холодно, але можна подивитися на Данію і Швецію. Там є морози, вони вдягаються, але без фанатизму, насправді.
0: Чи правда, що дитина дуже-дуже сильно емоційно залежить від мами? Якщо мама виснажена, втомлена, роздратована, то така ж і дитина?
1: Ну, не можу прям сказати, прям така ж, але дитина відчуває настрій мами. Да? І ми дуже часто на прийомі у педіатрів це бачимо, коли мама приходить знервована там через стан дитини, дитина теж буде знервована. Звісно, ну, це дитина має зв'язок з мамою, і вона відчуває її стан, і відповідно, і теж реагує на цей стан обов'язково. Ну, сказати, що якщо мама роздратована, дитина буде саме роздратована, ні. Але якщо мама в поганому настрої, мама роздратована, дитина буде це відчувати, реагувати відповідно.
0: Ну, і відповідно, ви, певно, своїм пацієнткам, мамам радите, перш за все, не вологе прибирання зробити в кімнаті, а лягти відпочити.
1: Да, то, ми, знову ж таки, зараз в нас немає, я бачу, часу, то ми зайшли в таку глибоку тему. Перед тим, для того, щоб мати ресурс дбати про дитину, треба в першу чергу дбати про себе. І це основна рекомендація, в принципі, для мам. Mm-hmm. Да? По-перше, не треба намагатися зробити все ідеально, бо воно все одно не буде. По-друге, не треба боятися попросити про допомогу, якщо вона потрібна.
0: Угу. Mm-hmm.
1: І, по-третє, ну, це залежить від родини, треба зробити таку атмосферу в родині, що всі відповідальні і всі працюють. І тоді мама має ресурс на себе, якщо вона має ресурс на себе, то вона буде мати ресурс на дитину. І, знову ж таки, ми теж звертаємо на це увагу, є така хвороба, ну, не хвороба, стан, як називається, післяпологова депресія, це такий достатньо важкий стан, ми теж, як педіатри, повинні за цим слідкувати. І своєчасно там приймати різні рішення для того, щоб запобігти розвитку таких речей. Або вже якщо воно розвинулося, то лікувати.
0: Да, ну, це правда, це теж окрема тема, тому що це страшна така річ. Давайте от наостанок я у вас запитаю, який у вас досвід роботи із дітьми?
1: Дайте порахую. Це вже виходить, господи, з 97-го року, скільки це вже виходить років?
0: Вже майже 29?
1: А, ну, 28 чи 29 років, так.
0: Змінилися діти?
1: Діти ні, батьки змінилися.
0: Батьки змінилися. В кращу сторону? В кращий бік?
1: Да, в більшості в кращий бік. Ну, по-перше, стало менше міфів. Да, на сьогоднішній день, і це, ну, я вважаю, що наша, як педіатрів, от як організація педіатрів нашої, є в цьому теж заслуга, тому що ми намагалися ці міфи розвінчувати, і багато хто це робив. Батьки стали більш відповідальні з одного боку, з іншого боку менш перфекціоністи. І за рахунок цього ми, в принципі, бачимо, що, ну, принаймні, там, ті батьки, з якими я зустрічаюся, ми бачимо більш відповідальне ставлення до здоров'я дітей. Те, що стосується там і вигодовування, і харчування, і вакцинації, і так далі. Я не можу сказати, що це на 100%, але, в принципі, да, вони змінилися і змінилися в кращу сторону.
0: Це класно. І ще запитаю вас, як все-таки у лікаря, Є такі жарти, не жарти, про те, що перша дитина, ти просто дмухаєш на неї, друга дитина, та якось буде, а третя дитина,
1: є такі
0: проблеми
1: нас
0: кота,
1: да? Анекдот, да-да-да, про проблеми кота. Ну, насправді, це, знову ж таки, залежить від психологічного, скажімо, як це називається, психологічного портрету мами. Бо бувають, які і коли четверта дитина, але... проблема з нею не менше, ніж з першою. І, а буває так, дійсно, що коли вже досвід є, то, в принципі, і питань менше.
0: Дякую вам надзвичайно. Я сподіваюся, ви до нас ще прийдете, можливо, навіть у наступний понеділок поговоримо з вами, це уже поза ефіром, поговорити про все-таки здоров'я в перший рік життя, бо про і про щеплення дуже хочу, до речі, з вами поговорити. Тим більше зараз грип, чи можна від грипу немовлят щеплення робити, але про все вже наступного разу. Мені залишається нагадати, що сьогодні гостем програми про дітей був Олексій Риков, заступник головного медичного директора медичної мережі «Добробут», член правління Української академії педіатричних спеціальностей і член Європейської академії педіатрії. Дякую всім.
2: Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей. З Іриною Главацькою та Київ 98 FM. Слухай, Київ. Київ.

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх.

Слухай Київ. 98. В Україні хвилина мовчання в пам'ять про загиблих в результаті військових дій Російської Федерації.

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Україна починається з тебе, говорив В'ячеслав Чорновіл. З тебе, з мене і з тих, хто творив історію до нас. Слухайте щодня на радіо Київ 98 FM про людей і події, які визначали історію нашої держави. Україна починається
2: з революції на граніті. Одного з ключових актів непокори, який передував проголошенню незалежності України 24 серпня 1991 року. Революція на граніті стала першим масовим ненасильницьким виступом українців за свої права та свободи в Радянському Союзі, який увінчався перемогою протестувальників. Вважається, що саме з нього почався стрімкий рух на відновлення незалежності України. Головною силою цих протестів виступили українські студенти. Протягом 15 днів на початку жовтня 1990 року українське студентство влаштувало широкомасштабну акцію непокори, яка призвела до відставки голови Ради міністрів УРСР Віталія Масола. Назва «Революція на граніті» походить від того, що протестувальники голодували на гранітних плитах Жовтневої площі – сучасного Майдану Незалежності. До речі, саме після революції на граніті Майдан отримав свою сучасну назву – Майдан, на якому вибороли незалежність. Отже, після проголошення Михайлом Горбачовим курсу на перебудову та гласність в Україні почали з'являтись національно-демократичні організації, зокрема, найвідоміші з них – Народний рух України, Українська гельсінська спілка, Студентське братство, Український культурологічний клуб та багато інших. Однак на виборах до Верховної Ради УРСР у 1990 році більшість отримали комуністи, а не демократи. Про українське налаштовану молодь це не влаштувало, тому вони вирішили діяти радикальніше. За словами учасника тих подій, а нині відомого громадського діяча Олеся Донія, план революції придумали в кімнаті гуртожитку студента філософського факультету та майбутнього віце-прем'єра В'ячеслава Кириленка. Уже 2 жовтня на Жовтневій площі розпочалося голодування 108 студентів. У протестувальників було кілька вимог. Депутати, які вели перемовини зі студентами, просили прибрати пункт про перевибори. Однак лідери протестів – студенти-активісти з Києва, Львова та Кам'янського – Олесь Доній, Маркіян Іващишин та Олег Барков – були категоричними. Недопущення підписання нового союзного договору. Перевибори Верховної Ради УРСР на багатопартійній основі не пізніше весни 1991 року. Повернення на територію УРСР українських солдатів, а також забезпечення проходження військової служби юнакам-українцям винятково на території республіки. Націоналізація майна Компартії України та Комсомолу. Відставка голови Ради міністрів УРСР Віталія Масола. Протестувальники-студенти збудували наметове містечко на Жовтневій площі. Там підтримувалась дисципліна та порядок, була власна варта. Також діяв пресовий намет, аналог прес-служби, який очолювали львівські студенти Сергій Барашчук та Олег Кузан. Також функціонувала медична служба, яку очолював майбутній лідер ВО «Свобода», а тоді студент медінституту Олег Тягнибок. Протягом всіх днів протестів у голодуванні взяли участь 298 людей. Ті, хто голодував з першого до останнього дня, це 27 студентів. Також серед голодувальників були не лише студенти, але й, наприклад, акторка Неоніла Крюкова. З 15 жовтня ситуація з протестами почала набирати нових обертів і переростати у всеукраїнський страйк. Студенти захоплювали приміщення власних альма-матер, зокрема «Червоний» та «Жовтий» корпуси Київського університету та окремі корпуси КПІ. Співробітників ВНЗ пропускали в заклади, тому ці заходи мали радше пропагандистський характер. Зрештою, 17 жовтня Верховна Рада УРСР ухвалила постанову, яка підтримала вимоги протестувальників. Це був перший приклад в радянській історії, коли мирний протест студентів зумів вплинути на вище радянське керівництво. Значна частина учасників революції на граніті в незалежній Україні стала відомими громадськими та політичними діячами. Колишній віце-прем'єр із питань гуманітарної політики В'ячеслав Кириленко, лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок, головний редактор «Історичної правди» Вахтанг Кіпіані, засновник мистецького руху «Остання барикада» Олесь Даній, письменник Тарас Прохасько, генерал-майор СБУ Віктор Ягун – всі ці люди, бувши студентами, брали участь у революції на граніті.
1: Україна починається з тебе, говорив В'ячеслав Чорновіл. З тебе, з мене і з тих, хто творив історію до нас. Слухайте щодня на радіо Київ 98 FM про людей і події, які визначали історію нашої держави. Україна починається з Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98 Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте, що

0: 92-98.
1: Соціальна реклама.
2: Алло, мам, я йду в Азов.
3: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
4: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
5: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
6: Почувається спустошеним.
7: В родині все погано.
8: Він наче не відчуває більше радості від життя.
4: Але це ж анонімно.
9: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
1: Соціальна реклама.
0: Програма звучить у повторі.
10: Про війну говорять щодня.
11: Тривають важкі бої на
12: Сили оборони продовжують стримувати наступ.
10: Але не на всі запитання звучать відповіді.
13: Саме Україна отримає нові
14: вистачить Україні боєприпаси.
10: Є речі, про які складно питати.
15: Скільки українських родин досі чекають звісти.
10: Є теми, які не можна оминати.
16: Бувається на фронті і в
17: як змінюється
10: тут ставлять ті питання, які звучать у суспільстві, і шукають чесні відповіді. Я не можу не спитати. Про війну.
0: Слухай щосереди. На хвилі 98 FM «Я не можу не спитати». Про війну. Спільний проєкт Радіо Київ FM та Головного управління комунікацій Збройних сил України.
18: Ця війна змінюється швидше, ніж будь-яка в історії. Ще вчора ситуацію на полі бою визначала артилерія. Сьогодні дрон за кількасот доларів може уразити техніку на сотні мільйонів. Це програма «Я не можу не спитати про війну». Мене звати Валерій Калниш. І сьогодні наша розмова з полковником Андрієм Сухіним, командиром 411-ї окремої бригади безпілотних систем «Яструби». Дякую, що знайшли час. Пане Андріє, скажіть, будь ласка, давайте почнемо з історії вашого підрозділу. Як вона розпочиналась? З чого?
19: Історія підрозділу починалася з 22-го року, з того, що при обороні міста Києва застосовувались певні безпілотні літальні апарати. Дуже багато було чуток, що хтось щось робив, як робив. Все це обростало легендами, які кружляли серед військовослужбовців. Але також були люди, які вірили в цю історію, в технології, підтримували, розвивали. І, скажімо так, просвіщали військо в можливостях застосування тих чи інших систем. Були однодумці, були люди, які вже щось бачили, щось чули. І сарафанне радіо привело до того, що це питання почало розглядатися серйозно. Вже на той момент був створений центр координації, чи координаційний центр безпілотний, який займався обороною Києва. І туди, як до центру гравітації, стікали всі люди, які цікавилися цією тематикою, вважали її серйозно.
18: Як ви зрозуміли, що треба використовувати дрони? І, до речі, де ви їх брали на початках?
19: Звичайно, все було як у всіх. Тобто це волонтери, це небайдужі люди, які включалися активно в допомогу війську. І це були перші наші дрони, одиничні. І застосовували ми їх на напрямку Мощина, коли там відбувалися і закінчувалися активні дії.
18: Ви діяли в складі ТРО, я так розумію?
19: Так, я з перших днів вступив в 207-й батальйон ТРО.
18: І як далі відбувалася еволюція підрозділу, починаючи з батальйону ТРО, як зрозуміли, що треба масштабуватися до більших розмірів підрозділу?
19: Було декілька ітерацій підрозділу. Я перейшов з 207-го батальйону в 127-й батальйон ТРО. І вже там під керівництвом командира бригади 112-ї стало зрозуміло, що підрозділи не тільки самі дрони необхідні в військах, в підрозділах, але треба відокремлювати це в якийсь єдиний центр компетенції, створювати його і розвивати. Таким чином інформація дійшла

0: до командувача сил територіальної оборони, і під його ініціативою протекцією був створений перший в силах оборони спеціалізований батальйон безпілотних систем. Це був листопад 22-го року, вже був створений перший батальйон.
1: Ви планували своє майбутнє саме з безпілотниками? Я маю на увазі, коли вже підрозділ був масштабований до батальйона. Які завдання перед вами стояли, які цілі ви перед собою ставили?
0: Ви влучно зазначили, що сьогодення і війна, те, що відбувається, її темп дуже швидкий, все багато разів змінюється, проходить декілька ітерацій. І відповідно від початку перед підрозділом ставились цілі – це оборона Києва шляхом спостереження, відеоспостереження в оптичному діапазоні. Потім додалися спостереження вночі і розвідка вночі. А потім вже додалися ударні функції і так далі, і так далі. Тобто це спочатку будувалося як одне із ешелонів оборони міста Києва. Потім стало зрозуміло, що масштабувати треба це всюди і застосовувати теж всюди. І почалось застосування вже за межами Києва по різних точках необіз.
1: Я читав одне з ваших інтерв'ю, ви розповідали про те, що одне з перших ваших бойових завдань, воно полягало в тому, аби забезпечити безпеку і оборону телерадіокомпанії «Київ». Це правда? Можете трохи детальніше про це розповісти?
0: Це правда, це перший тиждень війни, тільки 207-й батальйон ТРО організовувався, збирались люди і почали розподілятись по різних точках, там, де вже буде несення служби. І з невеликою командою людей, у нас було там порядка 8 людей, нас відправили на оборону телеканалу. Як нам довели, ворог планував зайти в місто завдяки своїм ДРГ і різним агентам, які мали бути захопити телеканал «Київ», який проводить свою трансляцію в метро, різних організаціях, і почати через нього транслювати свої наративи, що місто впало, влада державна вже втекла і так далі. Складайте зброю і переходьте на сторону ворога. От з метою запобігти цим діям ворога була відправлена команда зі мною на чолі для оборони цього телеканалу. Ще раз зазначу, це перший тиждень війни, незрозуміла ситуація, незрозуміло, що буде далі, як. Ми пробули там пару тижнів і потім були виведені на Мощу.
1: Як ви забезпечували безпосередньо оборону телеканала «Київ»? У вас же була, я так розумію, ну тільки стрілкова зброя, так?
0: Да, у нас була тільки особиста зброя, стрілкова. І це була фізична охорона. Ми від, скажімо так, прохідного режиму до забезпечення переміщення співробітників телеканалу по місту забезпечували.
1: Ви відчували якусь відповідальність, що дійсно від вашої служби залежить те, що будуть чути кияни, не тільки кияни, бо трансляція Києва, вона відбувається більш ніж на місто. Внутрішня відповідальність у вас була в той момент якась?
0: Ну, по-перше, у всіх тоді була внутрішня відповідальність і чітке розуміння, що ми робимо правильну справу, захищаємо свою країну в той чи інший спосіб, який зараз можливий і необхідний. У мене був діалог з співробітниками телеканалу. Я кажу, може, вам ми вже тут трохи набридли. Люди в формі з зброєю шарахаються по кабінетах, а ви тут намагаєтесь якісь новини передати, щось людям донести. І я почув відповідь, що насправді їм дуже важливо, щоб ми тут знаходились. Вони розуміють, що вони під охороною, вони розуміють, що все під контролем, і це навпаки допомагає не працювати. Так що це така була двосторонній зв'язок, який нормально працював.
1: Мощун, ви же, якщо проводили, а ви проводили спостереження завдяки дронам. Ви бачили відступ колон ворога. Як це відбувалось? Є різна інформація стосовно того, як вони відходили. Що бачили ви?
0: Ми безпосередньо зайшли туди, коли він вже почався, відхід, і умовно йшли по п'ятам ворога. Це однозначно був хаотичний відступ, навіть відступом, можливо, його важко назвати. Це було таке надзвичайне покидання, скажімо, тому що кидалося все, що можна було кинути.
1: Бігли.
0: І да, бігли в напрямку кордону. Тому бачили тільки їхні п'яти і все, що залишили після себе.
1: Далі у вас історія підрозділу як розвивалася? Що було далі?
0: Вже спочатку літа почали серйозні розмови про створення підрозділу, його концепцію, задачі, масштаб підрозділу. Обговорювалось від початку рота, потім обговорювалось більший підрозділ в рамках якогось центру. І вже на кінець літа стало зрозуміло, що це буде саме батальйон. При цьому вже почалися збиратись люди, які цим займаються, літають і застосовують. І почались перші бойові виїзди ще не сформованого підрозділу, але вже в складі екіпажів і команд. У нас вийшло, що одні пілоти з одного підрозділу, з одного батальйону, одної бригади, інші з іншої, їх відряджали до нас для спільного виконання такими зведеними загонами, зведеними екіпажами.
1: Як ви знаходили спільну мову між різними людьми з різних підрозділів? Як відбувалось злагодження між військовими і невійськовими на той момент?
0: Ну, так само, як і всі знаходили спільну мову з усіма. Якщо є спільна мета, всі розуміють, що до неї треба рухатись, і знаходять шляхи і комунікації, і просування. Якщо у людей різні цінності і різні завдання, вони, ну, можуть перетинатися, але разом не будуть рухатись вперед. То на той момент підбиралися люди, які мають одну мету, принаймні дуже багато людей її собі візуалізували або якось проговорювали саме так. Були люди, які виявили, що трохи іншу мету мали, відходили. Є ті, що залишались, є ті, що навпаки приходили. Тобто це такий рух був по багатосторонній полосі, скажімо так.
1: А давайте в сьогодення повернемось. Темп війни дуже швидкий, і чи можна сказати те, що було актуально в 22-му році, саме по безпілотній складовій, а воно вже змінилось, воно вже не працює, і якщо так, то що саме змінилось, що не працює, а що зараз є пріоритетом у вашій діяльності?
0: Воно не те, що змінилось, воно постійно змінюється, це перше. Інше, наприклад, колись танкові колони, як ворог на початку війни, це був основний, скажімо так, варіант застосування сили військ, на сьогодні не працює. Потім були малі маневрені групи, вони не працюють. На сьогоднішній день перші, наприклад, на початку нашого застосування батальйону, позиція виглядала таким чином, що це пікап або бус, замаскований десь в посадці, в кущах. Навколо нього стоять якісь антени, стільці, і з них літає екіпаж. Потім це були хати або якісь невеликі будівлі. Зараз це захищені, заглиблені, замасковані бліндажі, машини, до яких ніколи не доїжджає, люди ходять пішки. Заходять і виходять засоби маскування і таке інше. Тобто змінюється все постійно, щось вдосконалюється, щось відходить і застосовується інше. Справа в тому, що основне застосування безпілотних систем – це технології. які дуже важко потримати в руках. Це прошивки, це частоти, це тактики застосування. Тобто це те, що, в принципі, не дасть якоїсь прямої відповіді, що саме відбувається, але тільки професіонал розуміє, як це скласти, цей розрізаний пазл в одну єдину зрозумілу робочу картину.
1: Як бути актуальним в ситуації на фронті? Можливо, у вас є якийсь, я не знаю, такий відділ з питань майбутнього, який передбачає те, що може відбутися, або те, що буде відповідати більше ситуації на фронті там за 3 місяці, за 4 місяці. Тобто ваш погляд вперед, він в чому полягає?
0: Якщо говорити про щоденну роботу, то, в принципі, в бригаді і в інших складових сил оборони введений такий відділ, як вивчення та впровадження бойового досвіду. Це від рівня батальйона і вище є люди мотивовані і заточені на визначення у цих тонких нюансів, моментів, які працюють, не працюють. Це стосується і тактик, і технологій, які дивляться по сторонах дуже широко і вивчають, чому один підрозділ і інший на тих і самих засобах показують різні результати. Чому в цих виходить, в інших ні. Що застосовують суміжники, як вони застосовують, які підходи, як ширше або вужче бачити ту чи іншу ситуацію. Це щодо щоденної роботи. Щодо бачення вперед, це завдання. Це завдання і розуміння процесів, які відбуваються на війні з ворогом і з силами оборони. Коли ми бачимо якесь вузьке місце, ми починаємо фокусувати там свої зусилля. Спочатку розвідка розпаковує це питання, наскільки можливо, як ворог, що ворог, як він виглядає, що він робить. Після цього ми починаємо складати контрміри або умовні контрміри, тому що ще це не відбулося. Ми вже проєктуємо на майбутнє якісь події і починаємо вибудовувати заходи протидії. Умовно підкладаємо соломку. Це стосується таких глобальних процесів, які там на 3 місяці, 6 місяців вперед відбуваються. Що стосується безпосередньо підготовки і людей, це найважливіший етап, коли те, що ми бачимо наперед, і те, що ми бачимо фізично, приносить користь, інструктори бригади безпосередньо передають і навчають людей, які знаходяться у нас на бойовому злагодженні. Тобто люди, які до нас приходять, проходять дуже серйозну підготовку в плані актуальності знань, вмінь, які вони будуть застосовувати. І в батальйони вже попадають екіпажі, які максимально наближені до тієї ситуації, в якій вони будуть знаходитись, а саме головне – виконувати завдання. Для них це не новизна, не великий стрес. Звичайно, що ми всі люди, ми всі маємо певні сумніви, страхи, побоювання. Це нормально, ми з цим працюємо як з даним фактом. І навчання є вирішальним, підготовка вирішальним в боротьбі і витриманні оцих стресових факторів.
1: Яструби працювали в Херсонській, Харківській, в Запорізькій, в Донецькій областях. Чи є специфіка вашої роботи в залежності від географії?
0: Завжди є специфіка, тому що є певний ландшафт, який впливає, є певні температурні, метеорологічні особливості районів, які реально впливають на тактику застосування. В принципі, засоби, що тут, що на Чернігівщині, що на Одещині, вони однакові, а от їх тактика застосування всюди різна, вона підлаштовується під певний регіон. І саме головне – противника, який там стоїть.
1: Чи логічним виглядає, наприклад, створення якихось окремих, можливо, рот, можливо, екіпажів, які мають специфіку працювати саме з окремим ландшафтом? Я не знаю, там оператори, які дуже добре працюють в лісі, або ті, хто працюють в степу, і якось можеш масштабувати саме за принципом географічним, а не за принципом там розвідка, або ударні дрони? Чи це така фантазія, яку не треба реалізовувати?
0: Все в житті в нас відбувається або більшим, або меншим масштабом. Колись в нас і підрозділи штурмові були, горно-штурмові, гірсько-штурмові бригади. Не дарма, тому що є специфіка використання їх в певних умовах витривалості і засобів, які вони застосовують. Я впевнений, що підрозділи, які мають глобальну різницю в застосуванні, мають бути готові до застосування в усіх умовах. Якщо це локальні підрозділи, умовно, країна має суто гірський ландшафт, то є нюанси в застосуванні в гірських умовах, які треба вивчати окремо. Якщо цього зміни постійно не відбувається, то, в принципі, підрозділи, які півроку і більше знаходяться на одному, скажімо так, театрі бойових дій, зоні виконання завдань, давно підлаштувалися, зрозуміли, як це працює, і в них питань не виникає.
1: Де складніше?
0: Складніше в новій зоні. Будь-яка зона нова – це виклик по всім питанням. І забезпеченню, розміщенню, по застосуванню, по логістиці, по взаємодії з суміжниками і так далі, і так далі. Будь-яка зона, в якій ти провів півроку, рік-два – це твій дім, тут все рідне, ти все знаєш, знаєш логіку прийняття тих чи інших рішень, дій. І все це сприймається дуже нормально, адекватно.
1: Є думка, що ефективність дронів, які використовуються зараз, вона досягла якоїсь межі, що потрібен якийсь новий технологічний стрибок, ну, наприклад, використання штучного інтелекту, більше, ніж воно є зараз. Ви погоджуєтесь з такою думкою? Чи ні? Чи вважаєте ви, що більше дронів вже не дорівнює кращому результату?
0: Тому і швидкоплинність технологій має місце на сьогоднішній день, тому що ми застосовуємо і використовуємо весь спектр можливих і неможливих технологій. Ми перемагаємо ворога вміннями і розумом. Це дає нам приріст в технологіях, які безпосередньо виконують завдання на землі. Штучний інтелект, автоматичні системи доведення або донаведення зв'язку, меж системи, цифровий зв'язок, аналоговий зв'язок використовується все на полі бою і все розвивається. Тому будь-яка технологія, яка дозволяє покращити або пришвидшити обмін інформацією, забезпечити контрольованість і сталість зв'язку, його поширення дасть приріст. Тому це не тільки стосується штучного інтелекту.
1: Що відбувається зараз з конструкціями? Що відбувається з залізом? Технології – це мозок, так? А безпосередньо саме залізо, яке несе цей мозок. Чи відбувається тут якась еволюція дронова? Чи ті моделі, які були вигадані за час війни, вони, можливо, вже й не будуть просто масштабуватися? Ну, є дрон, там є лопасті, полетіло і вперед. Тобто, що з цим відбувається, з технічною складовою, а не технологічною?
0: Закони фізики ніхто не відмінить і не покращить. Вони будуть працювати так само, як і в 60-х, 80-х, 90-х і 2000-х. Аеродинаміка літака, який везе 200 пасажирів і везе невеличкий заряд або одну камеру, вона однакова і працює на 100% однотипно. Питання в тому, що відбувається постійна конвертація технологій і перезастосування в тому числі. Наприклад, на початку застосування FPV-дронів, вони були всі, рама в них була 7 дюймів, і вони могли нести певну батарею і певну вагу корисного навантаження. З часом цього стало недостатньо, виросли потужність батарей, збільшились необхідність додаткового обладнання електронного і збільшилась вага самого корисного навантаження. Відповідно, зростала рама, зростав розмір пропелерів, збільшилось потужність двигунів, тощо, тощо. І це росло, росло, росло до певного моменту. Там зараз умовно можна знайти застосування 15-дюймових дронів, 16-17. Але завдяки тому, що з'явилась можливість заносити літаком дрони на більшу відстані і бути ретранслятором для сигналу, для зв'язку для цих FPV-дронів, знов повернулись до 7-дюймових дронів, який несе вже інший літак, інший дрон. Тобто те, що виробники умовно робили 22-й, 23-й, 24-й рік масово 7-дюймові дрони, потім від них відійшли, перейшли на 8-ти, 10-дюймові, 15-дюймові дрони, ніби забули всю цю історію. Зараз повертається, збільшується кількість дронів, які несуть на собі доставку, мається на увазі FPV-дрони. І знову повертаємося до 7-дюймових рам, в них знову виникає потреба, ми їх шукаємо, ставимо на ці літаки, які несуть це до нашого
1: ось
0: противника.
1: Ось ця історія з відключенням Starlink для противника, наскільки вона сильно позначилась на полі бою, чи відчуваєте ви, чи можливо вони знайшли якийсь аналог, і ми зараз вже маємо протистояти їхній новій технології?
0: Насправді це не просто відключення Starlink'у для ворога, це більш глобальна історія, коли виробник цієї технології Starlink, власник цього сервісу, зрозумів, наскільки це потужна військова технологія і наскільки людина з прямими руками і розумінням процесу може зібрати в будь-якій точці світу дуже ефективну і дуже потужну, страшну зброю. Тому це не просто відключення для нашого ворога цієї технології, це глобальний перехід, частина якого – це відключення цієї технології роботи у ворога. І перехід певний, зміна концепції в силах оборони. Ви всі знаєте про запровадження білих списків тощо. Це частина та видима, яка відбувається з цією технологією, її застосуванням і подальшим розвитком, в тому числі і в силах оборони. Але ситуація більш глобальна, вона стосується взагалі використання таких речей в світі. Це перше. Друге, ворог намагається зробити і аналоги цієї системи, і обійти. На сьогоднішній день аналоги цієї системи виглядають дуже якісно і дуже по-радянськи. Це велика, важка, залізна 60-кілограмова штука, яка, ну, типу, її треба автомобілем довозити, десь ставляти, перемістити майже неможливо. Треба там 5 бійців, які би це робили. А от обійти, в них є можливість, вони обходять це за рахунок меж-мереж, теж невідома історія, широко застосовується їхніми терористичними підрозділами, які організовують масовані нальоти на цивільну інфраструктуру дронами камікадзе.
1: Чи можливо, коли штучний інтелект замінить оператора БПЛА? Чи це неможливо?
0: Я не вірю, що оператор БПЛА буде повністю замінений програмою. Не тому, що це неможливо, а тому, що все ж таки зброя – це не та річ, яку необхідно визначати виключно алгоритмами. Тобто контролювати все ж таки має людина, тому оператор на 100% ніколи не буде замінений. Але допоміжні функції штучний інтелект або роботизовані системи насправді вже виконують в силах оборони, вже застосовуються на постійній основі щоденній дуже багатьма підрозділами, які навіть не усвідомлюють, що оця система побудована в тому числі частково на дуже потужних АІ-системах, які щоденно виконують цю роботу.
1: Я нагадаю, це програма «Я не можу не спитати про війну». У нас в гостях полковник Андрій Сухін. Він командир 411-ї окремої бригади безпілотних систем «Яструб». А у вас в підрозділі потужні аналітичні, розвідувальні блоки. Що зараз собою уявляє ворог? Чи слідкуєте ви за ним з точки зору, аби краще зрозуміти його слабкі сторони? В чому вони полягають? Ну так, щоб вони не знали, що ми знаємо про це.
0: Ворог постійно вивчається. Основна функція розвідки – це саме знання про ворога. Ми знаємо, розуміємо їх тактику застосування, вони її змінюють. Нові підрозділи змінюють старі, вони відновлюються, повертаються. Іноді повертаються до тієї самої тактики, яка призвела їх до відновлення, тобто там, де ми їх стерли, розбили. Бригада виводиться ця на відновлення, її командира знімають, призначають нового, він приходить і починає з того самого, і ми, в принципі, по почерку їх пізнаємо. Не одного командира бригади ми зняли за час перебування на Запорізькому напрямку.
1: З посади або фізично?
0: З посади точно, фізично підтверджених даних немає. Новий підрозділ, коли заходить, перше, що він намагається, це показати своєму керівництву свою відвагу і гоноровість. Тому починаються масовані заїзди великої кількості техніки, особового складу. Через місяць такої роботи залишається порядка 40% в них бойових, боєготових підрозділів і людей. Тактика починає, темп зменшується різко, різко зменшується кількість людей, які вони пересуваються, змінюється тактика, переходить до поодиночного переміщення по території. І потім вони відновлюються. Заходить новий підрозділ, в принципі, з невеликими відхиленнями, тактика одна та сама. Але глобально наш ворог на сьогоднішній день знаходиться в стратегічній безвиході. Це той стратегічний тупік, який вони розуміють, що єдине, що вони можуть застосувати на сьогоднішній день проти нас, це заходи внутрішньої пропаганди і велику кількість людей. Все решта в них вичерпано, ні новітніх технологій, ні, я маю на увазі, в широкому застосуванні цього терміну на полі бою. Вони не можуть ні зробити, ні використати. Тому глобально піхотинець, який на землі, в нього немає іншого вибору, як іти туди, куди йому сказали. А глобальне керівництво, яке керує не бригадами, а арміями, розуміє, що це стратегічний тупік, вони не мають з нього ніякого виходу. Більше того, зростає зневіра, і по СМІ проходила інформація, що генерали російської армії дуже погано характеризують і своїх колег, і свій генеральний штаб безпосередньо, про їх розумові здібності, про їх прийняття рішення, і про тими речами, які вони займаються на щоденній основі. Тому зараз війна входить в фазу перелому, і саме зараз характер має показати своє місце, і почнеться зворотній відлік і відкат.
1: Як вам здається, що може стати точкою перелому, коли ворог зрозуміє безперспективність, не те, що виконати свої плани, про які вони казали на початку війни, а навіть неможливість реалізувати тактичні плани по відношенню до Сил оборони, до Збройних сил України? Що може стати ось тим, тою точкою, як, де вони зламаються?
0: Таким переломом може стати будь-що. Наприклад, база їхньої впевненості і імперського гонору, вона ж полягає на величності, непереможності і всемогутності. Цар знає все, він хороший, боярі щось там не розуміють, а взагалі віліч і все покрито товстим шаром золота. Є таке бачення, що кільце безвиході вже замкнулося, і одні рішення породжують автоматичне інше. І прийнявши одне рішення, ти запускаєш оце коло, яке однозначно вертається до тебе, і ти при поверненні його приймаєш те саме рішення, ти не можеш прийняти інше. Можливо і таке, що політичне, військово-політичне керівництво так званої Росії, воно не може прийняти рішення про вихід із війни і початку мирного процесу. І воно буде йти до повного руйнування системи, до самознищення. Можливо, цей процес вже почався і він вже незворотній. Можливо, вони ще можуть вийти якимось чином, спробувати пояснити своєму населенню, що відбулося і чому вони вже виграли, їм більше не треба проводити поради. І так далі. Що може стати тригером? Будь-що, будь-який конфлікт, будь-яка побутова ситуація, умовно побутова, може спричинити незворотній.
1: Логіка в діях ворога, вона, як вам здається, присутня, чи це взагалі річ ірраціональна, і вже покладатися на те, що вони дійдуть розумом до того, що треба закінчувати війну, на це не варто сподіватися, що має відбутися щось інше, те, чого ми, можливо, скоріш за все, не знаємо.
0: Не треба сприймати ворога як однорідну монолітну систему, це перше, але і не треба розраховувати, що вони якісь недолугі і примітивні. В них є дуже розумні люди, які прораховують набагато кроків вперед, розуміють, що відбувається, і усвідомлено діють в той чи інший спосіб. Просто якщо розділити ці історії, є військово-політичне керівництво, яке знаходиться в своїй бульбашці, є цар, який взагалі відокремлений від всіх і знаходиться в позиції всюди, але ніде, і є війська, які знаходяться на землі. Логіка дій військового керівництва на землі нам зрозуміла, вона чітка, вона результативно з їх точки зору, тобто розмін сотні людей або особового складу на сотню метрів для них вважається позитивним результатом. Для нас це була б страшна катастрофа і неприйнятна при будь-яких поглядах з будь-якої сторони історія. Але для військово-політичного керівництва це взагалі не питання і не привід обговорювати. А для царя це взагалі не привід навіть слухати, сприймати цю інформацію. В них там своя, скажімо так, перемога. Вони давно там все вміють, все знають. Але є люди, які реально розуміють, що кому доносити, що кому говорити, кому не говорити, що відбувається, з ким треба домовлятись, хто впливає на ті чи інші рішення. І істерика їхня з приводу командувача безпілотних систем це ж показує. Вони розуміють, хто реально впливає на поле бою, хто задає тон, хто є головним тут.
1: Україна першою в світі і в цьому питанні, я маю на увазі в дистанційному керуванні дронами. Умовно кажучи, можна сидіти за декілька сотень кілометрів від лінії боєзіткнення і вести бій. А як вам здається перспектива цієї технології, в чому вона полягає, її наслідки, як це може позначитися на полі бою саме для Сил оборони України?
0: Безпілотні технології будуть розвиватися. За цим однозначно перевага на полі бою. Технології, які дозволяють дистанційно керувати бойовими модулями, будь-то перехоплювачі ППО, будь-то ударні дрони FPV, будь-то важкі бомбери, вона існує, вона застосовується в силах оборони не перший день, можливо, і рік, можливо, і декілька років. Механізми відпрацьовані, ніякої проблеми в застосуванні або в організації роботи немає, все відпрацьовано. Єдине, що це все одно ніяким чином не замінить піхоту. Піхота залишиться піхотою і від неї буде залежати перемога.
1: Дроново-штурмові підрозділи – ще одна новела в Україні. Як вам бачиться ось цей симбіоз дронів, наземних роботизованих комплексів і піхоти? Як можна скласти цей пазл, щоб він був найбільш ефективним на полі бою?
0: Досвід застосування таких підрозділів є, коли ми застосовуємо штурмові підрозділи, десантно-штурмові підрозділи, або проводимо пошукові дії, пошуково-ударні застосуванням роботизованих систем і дронів. Ця технологія застосовується і нами, і частково ворогом. Частково, тому що вони там супроводжують, наприклад, свої штурмові групи безпосередньо прикриттям розвідувальних дронів, які закріплені за безпосередньо конкретною групою, або пересування техніки, яку прикривають 3-4 зенітні дрони, які крушляють і відганяють, не дають можливість нам відпрацювати якісно пані. Це застосовується і нами, і противником. Дуже вузьке місце – це взаємодія. Якщо це невеликий підрозділ, умовна штурмова група, то тут простіше організувати взаємодію з системою роботизованого комплексу, який рухається по землі, і системою відео або ударних дронів, які оперують в повітрі. Якщо це в більший підрозділ, батальйон, бригада, це надзвичайно складно. І принаймні я не чув про такого рівня взаємодії.
1: Давайте ще про людей поговоримо. Більшість вашого підрозділу, поправте мене, а це не військові, не кадрові військові. Це люди, які прийшли з цивільного життя, вже маючи досвід військовий, не тільки війни широкомасштабного вторгнення, яке розпочалося 22-го року, а й раніше, винесли службу. Ви можете сказати, що цивільним вдається краще, ніж військовим? І навпаки, як тут злагодження, якщо можна так сказати, відбувається?
0: Я б не сказав, що цивільним щось вдається краще. Людина з цивільного життя, якщо це не молода людина, а досвідчена, яка прожила, бачила, має досвід, якісь здобутки в цивільному житті, вона привносить інший погляд на ті самі речі. І не те, що вони щось краще роблять, просто вони привносять новий погляд на ті самі речі. І те, що вчили, що ось це робиться так, завдяки часу, технологіям, доступу до знань, можна зробити інше, простіше, швидше, або через інакший підхід. І це вдається. Це той цивільний досвід, який постійно вдосконалюється на комерційній основі в інших сферах життя. Це перше. А друге, в моєму підрозділі дуже багато людей, які з першого дня знаходяться в Збройних силах України, з перших днів повномасштабного вторгнення. І під час нагородження хлопців я кажу, от ми всі з цивільного життя прийшли, ми всі працюємо. От вчора ми там були на різних спеціальностях, хтось займався одним, другим, третім, а от сьогодні ми всі у війську, і ми от так сталося, що ми військові. І тут я зрозумів, що ми п'ятий рік у війську знаходимося. Військового офіцера вчать у вищому навчальному військовому закладі 4-5 років. І він стає професійним військовим. Ми знаходимося 5 років у війні, безпосередньо в війні, не в теорії, а в безпосередній війні. Плюс ми її змінюємо постійно, і ми досягаємо успіху. То чи не буде правильно казати, що ми і є ті самі суперпрофесійні вже військові, насправді. Немає у нас цивільних. У нас є люди, які 5 років супер б'ють другу армію світу. І ми ще досі не професійні військові?
1: Межа пропала. Її не стало.
0: Її вже давно нема. І в 23-му році ми їздили чи відправляли людей вчитись в підрозділах НАТО. Що відбувається сьогодні? Ми і є НАТО. Ну, умовно, ми і є та сила, та структура, яка уособлює не теоретичні, а практичні знання, навички для виконання найважчої роботи на сьогоднішній день в світі.
1: Я обіцяв спитати про підготовку і про психологічну підготовку. На чому ви робите акцент, коли готуєте своїх операторів, свої екіпажі до бою? І як ви ставитесь до такого поняття, як гейміїзація війни, коли ворог вже навіть і не ворог, і не противник, та це просто точка, це просто хтось на екрані монітору. Як ви до цього ставитесь?
0: Позитивно, це перше. Пояснити це можна просто: їх багато, нас мало, до кожного не прийдеш подивитись їм в очі. Хто хоче подивитись в очі противнику, така можливість завжди є. І потужні воїни-штурмовики, які виконують завдання, надлюди з супернервами, які витримують і величезні навантаження фізичні і ментальні, вони є, але не всі такі. Це перше. Друге, ворога занадто багато. І навіть маючи з розрахунку, що всі в нас в Збройних силах України будуть надзвичайно потужними штурмовиками, нас не вистачить на всього ворога. Тому маємо брати їх технологіями і перемагати розумом і технологіями. Колись були бої на мечах, і треба було бачити ворога, щоб розуміти його намір. Потім кавалерія, коли ти вже не бачив очі ворога, ти просто розумів, що ось це є ворог, але що він там збирається, вже неважливо. Твоя швидкість випереджала його намір. Потім інші ітерації військової справи і технологічного розвитку взагалі людства. Справа в тому, що проблема не в гейменізації поля бою. Проблема в тому, як ми ставимось до подальшого розвитку, як ми будемо контролювати ці технології, як ми їх, хто їх буде застосовувати. Умовно, раніше воїна можна було побачити по розвинутій фізичній формі, там якихось тактичному одязі. На сьогоднішній день самий страшний воїн. Він маленький, худенький і може зібрати з двох телефонів ядерну бомбу. Ось і все, і якби.
1: Ви за таким критерієм відбираєте собі операторів, як можна стати частиною яструбів?
0: Відбираємо виключно по мотивації і спроможностям. Всім доводиться єдиний постулат, від якого ми виходимо. Ваш цивільний досвід має посилити наш підрозділ. Ми посилимо ваш цивільний досвід військовими знаннями, і разом все це дасть кумулятивний ефект приросту результативності. Ми не виходимо з того, що забудьте все, що у вас було до цього. Як там раніше казали, не забудь, чого тебе вчили, зараз ми тобі покажемо, як це відбувається насправді. Ні, цивільний досвід має значення, досвід кожної людини має значення, він має бути застосований, але покращений нашим досвідом, нашими знаннями. Тоді воно працює краще. Людина тоді розуміє, що вона не кинута, вона не знаходиться в повній невідомості, в темряві і шукає, де приткнутися. Вона розуміє, хто вона. Да, вона керівник фірми, да, вона займалася агробізнесом, працювала безпосередньо в полі, займалася IT-сферою, займалася ремонтом автомобілів і так далі, і так далі. Це велика історія, яка допомагає службі в армії. Ми не вибирали війну і не вибирали коли нам йти чи не йти воювати. Ворог прийшов, вирішив все за нас. Зараз ми маємо взяти все, що в нас є, всю Україну, всі її ландшафти, воду, повітря, людей з всіх їхнім досвідом і застосувати в єдиний правильний спосіб, посиливши всі ці напрямки, посиливши технологіями військовими для перемоги над ворогом.
1: Останнє питання. Вас війна, той етап війни, який почався у 22-му році, якось змінив? А ви щось зрозуміли про себе, про свої якості, про свої принципи? Як вас це змінило? Якщо змінило? Можливо, і не змінило.
0: Можливо, додало впевненості і підтвердило, що деякі якості були принципово правильні, і загальна думка чи окрема думка не вартувала нічого. Я прийшов захищати країну, і так сталося, що мав певний набір компетенцій, який дозволив не тільки працювати, служити, виживати, але й бути ефективним, розбудовувати, допомагати не тільки собі і людям поруч, але й Збройним силам в цілому, цілому роду військ допомагати і так далі. Я не думаю, що це змінило мене, але, можливо, змінило всіх, і ми не розуміємо, де саме.
1: Дякую дуже. Це був полковник Андрій Сухін, командир 411-ї окремої бригади безпілотних систем «Яструби». Це була програма «Я не можу не спитати про війну». Дякую, що дивились. Тримайтеся. Переможемо.
2: Про війну говорять щодня.
3: Тривають важкі бої.
4: Сили оборони продовжують стримувати наступ.
2: Але не на всі запитання звучать відповіді.
5: Саме Україна отримає нові
6: вистачить Україні боєприпаси.
2: Є речі, про які складно питати.
7: Скільки українських родин досі чекають звістки?
2: Є теми, які не можна оминати.
8: Що відбувається на фронті і в
9: як змінюється армія?
2: Тут ставлять ті питання, які звучать у суспільстві, і шукають чесні відповіді. Я не можу не спитати. Про війну.
10: Слухай щосереди. На хвилі 98 FM «Я не можу не спитати. Про війну». Спільний проєкт Радіо Київ FM та Головного управління комунікацій Збройних сил України. Слухай Київ. 98 FM. Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
11: Мати більше зброї, мати більше різного залізяча, як от танки, БТРи, підводні човни, у наш час зовсім не означає автоматичну перемогу. Інновації у військовій сфері можуть повністю змінити перебіг війни. Вже змінюють. Однією з таких інновацій є штучний інтелект. Офіційно, штучний інтелект – це галузь інформатики, яка опікується створенням інтелектуальних машин, здатних виконувати завдання, що зазвичай потребують людського розуму, а інколи і перевершують людські здібності. Наприклад, швидкість математичних обчислень, стрімкість знаходження в інтернеті даних. Штучний інтелект – відносно молода галузь досліджень, започаткована 1956 року. Але саме в наш час спостерігається найбільш бурхливий розвиток штучного інтелекту. На думку футуролога Рея Курцвейля, штучний інтелект досягне людського рівня 2029 року. Але й без досягнення нашого рівня штучний інтелект масово використовується, у тому числі у військовій сфері. Перше, штучний інтелект допомагає військовим ухвалювати рішення. Існує два основних способи досягнення перемоги над супротивником. Перший – зробити свої дії швидшими. Другий спосіб – поліпшити якість ухвалених рішень. І в одному, і в іншому випадку штучний інтелект допомагає швидко ухвалити правильне рішення. Друге – використання штучного інтелекту для обробки великих масивів інформації. Тут навіть пояснювати зайве. В умовах постійного зростання обсягу інформації та необхідності обробки великих масивів традиційні методи потребують величезної кількості людей. А в часи війни люди потрібні у війську. Ще один пункт – покращення розвідки. Штучний інтелект надає можливість автономного збору розвідінформації. Так, українське програмне забезпечення Clarity на базі штучного інтелекту самостійно знаходить військову техніку, позиції чи схованки ворога на фото та відео, після чого прив'язує їх розташування до мапи. Програмне рішення розпізнає ознаки присутності ворога, сліди техніки, скупчення сміття, маскувальні сітки, накати, схованки. Усе те, на основі чого можна визначити місце розташування ворога. Ще один аспект використання штучного інтелекту – покращення точності. І допомагає в цьому, зокрема, машинний зір, тобто поєднання оптичних пристроїв та комп'ютера. Маючи дрон з машинним баченням, можна не хвилюватись, що він схибить, коли московит увімкне реп. Не схибить. Наведеться без втручання людини і знищить ціль. Додаткова перевага, власне, машинного зору і штучного інтелекту загалом – це можливість використання техніки у важкодоступних або взагалі недоступних місцях. Це не тільки зменшує кількість людських втрат, а також підвищує боєздатність безекіпажних бойових платформ, які можуть діяти в районах, де люди діяти не можуть. Не варто забувати і про інформаційні операції з застосуванням штучного інтелекту. Вже сьогодні штучний інтелект аналізує великі обсяги даних, які люди розкривають про себе в інтернеті. І на основі цих даних краще розуміє, як маніпулювати конкретною людиною і соціумом через масив людей. На додачу до усього, штучний інтелект навчився синтезувати зображення. Він продукує дуже реалістичні фальшиві фото і відео. І з їх допомогою творяться, наприклад, підробні новини. Оті усі «Шок! Сенсація! Пропало все!» Маніпуляції та брехня становлять серйозну загрозу засадам демократичного суспільства і особистій свободі громадян. Тому дуже важливо стежити за розвитком технології, вміти її застосовувати проти ворога, але чи не найголовніше – не дати супротивнику застосувати новітні технології проти нас. Ну і, власне, варто розуміти, що сам по собі штучний інтелект не є чарівною зброєю, яка одноосібно принесе перемогу над ворогом, а є лише інструментом, який стане при нагоді, в тому числі і нашим військовим.
10: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
3: Армія майбутнього.
10: «Київ-ФМ». Радіо. Радіо найкращого міста у світі.
3: 98.
10: Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
8: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». Триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». До 26 липня на ВДНГ.
10: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
9: Соціальна реклама.
12: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
13: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
9: Соціальна реклама.
12: Програма звучить у повторі.

0: І через надзвичайно короткий час підльоту повітряна тривога інколи навіть лунає вже після того, як вибух стався, тобто приліт відбувся. І от питання, чому так відбувається? І буквально днями ООН опублікувала страшну статистику. Червень 26-го року в Україні став не більш трагічним для цивільних. Загинуло щонайменше 265 цивільних, 1816 були поранені, тобто понад 2000 людей. Але насправді може бути і більше, тому що ООН враховує лише підтверджені дані. Тож, паралельно Європа дедалі активніше говорить про створення власного повітряного щита і серед оборонних таких проєктів Фрея, про яку буквально в понеділок домовилися. Тож, що зараз відбувається? Яка ситуація в небі над Україною? Будемо говорити з Анатолієм Храпчинським, директором з розвитку оборонного підприємства, офіцером повітряних сил ЗСУ у запасі, військовим аналітиком. Пане Анатолію, вітаю вас.
1: Вітаю.
0: Тож, складається таке відчуття, що якийсь новий етап повітряної кампанії Росії відбувається зараз. Вони дуже активно застосовують балістику і щодо Києва, принаймні те, що ми відчуваємо буквально там через день. Це правда чи це ні? Чи це не зовсім так? Бо буквально ще кілька місяців тому не було такої кількості балістичних прильотів по Києву.
1: Давайте почнемо з того, що ворог розуміє дефіцит ракет-інтерцепторів для протидії балістичній загрозі. Відповідно, ворог починає включати можливості, усі будь-які свої можливості для застосування саме таких засобів повітряного нападу. Тому що якщо ми кажемо про застосування, наприклад, ракет класу С-400 по території Київщини, то це модернізована ракета протиповітряної оборони. Відповідно, профіль польоту, відповідно, застосування її за короткий термін дозволяє прорвати протиповітряну оборону. Іноді ворог використовує елемент, коли він працює, умовно працює для захисту свого повітряного простору. Водночас пускові установки, деякі пускові установки починають працювати по території України. Знов-таки, тут треба звернути увагу, що в даному випадку використовуються ракети для ПЗРК С-400, ой, для ЗРК С-400. Відповідно, тут треба казати про те, що ми за останній час бачимо менше застосування ракет «Іскандер». На що це вказує? Це вказує на успішні удари з боку України по Воткінському заводу, по заводу в Волгограді, Сталінграді. Це той завод, який виробляє пускові установки. Але тобто водночас проблема загрози застосування балістики залишається.
0: Проблема в них все ж таки є з ракетами, так? І, точніше, не так. В них проблеми з ракетами самими чи з пусковими установками. Тому що була така інформація, що якщо ми виведемо з ладу якомога більше установок, які не так просто створити. Ракету можна зробити доволі швидко, відносно швидко, то пускову установку доволі складно. А якщо ще врахувати, що там потрібні високоточні прилади, яких не так легко зараз росіянам навіть контрабандою дістати, то це може бути проблемою. Проблема в них з пусковими установками чи з ракетами?
1: У них, я би казав, синергія в цьому питанні. По-перше, удари по Воткінському заводу. Воткінський завод є заводом, який займається фінальною зборкою ракет. Відповідно, якщо ми кажемо про пускові установки, то удари по заводу в Волгограді призвели до того, що зараз є проблеми з ремонтом, обслуговуванням і виготовленням додаткових запасних деталей для таких пускових установок. Відповідно, ворог розуміє, це те саме, що відбувається, наприклад, зі стратегічною авіацією, коли вони можуть використовувати лише 14 літаків стратегічної авіації для повітряного нападу. Відповідно, те саме відбувається з балістикою. Давайте пригадаємо війну на Близькому Сході 30-денно, коли Сполучені Штати цілепрямовано працювали по пускових, по розрахунках саме пускових систем балістичних ракет. Чому? Тому що вони розуміють, що на складах у Ірану дуже багато ракет, але водночас пускові установки – це обмежений ресурс, вузьке горлишко саме в цьому питанні. Але знов-таки питання в тому, що треба розглядати проблему в комплексі і відповідно треба казати про розгортання своїх власних можливостей щодо перехоплення балістичних ракет в умовах дефіциту ракет-інтерцепторів. І, відповідно, додатково працювати по спроможностям ворога, забезпечувати свої балістичної спроможності, як виготовленням ракет, так виготовленням і пускових установок, так і виготовленням навіть твердопаливних елементів.
0: Пане Анатолію, ну те, що ворог використовує С-300, С-400 для ударів по наземним цілям, це, в принципі, не новина. Вони так роблять ще з 22-го року, з початку повномасштабки. Але зараз використання С-400 саме як одним з головних інструментів удару по Києву, на вашу думку, це зміна тактики

0: Чи це все ж таки вимушена стратегія, вимушене рішення банально через дефіцит?
1: Почнемо з того, що запас ракет до систем протиповітряної оборони доволі непоганий. Для порівняння, в середньому випускалось 30-40 ракет на місяць С-300 або С-400. Відповідно, треба розуміти, що ворог використовує зараз здебільшого ракети, які не придатні для використання перехоплення повітряних цілей, тому що згідно зі своїм ресурсним можливостям вони обмежені. Відповідно, ворог їх переробляє для застосування по наземних цілях. Тому тут я би не відслідковував би якусь логіку, чому ворог використовує. Ворог використовує те, що у нього є під рукою. Це треба зрозуміти, що те, що ми бачимо в цій війні, адаптивність стала основним ключовим елементом перемоги. Тобто, коли ми кажемо про те, що ми швидко можемо адаптувати будь-яку зброю зовсім для іншого призначення. Те саме відбувалося із низками зразків озброєння, які передавали нам західні партнери. Так, відповідно, і діє Росія. Коли вона побачила, що якийсь елемент працює, вона його починає масштабувати.
0: Ну, ви вже сказали про те, що Росія трішки модернізувала ці ракети С-400, в першу чергу, говоримо про них. Насправді, наскільки вони модернізують їх, додають там, не знаю, супутникове наведення, інші системи, які підвищують їхню точність, бо, напевне, ці ракети для поназемним цілям не дуже точні. Але все ж таки, вони суттєво модернізують, вони вкладаються в це, чи вони просто пуляють в бік міста, Київ великий, все одно кудись прилетить?
1: Розльот ракети може дорівнювати 4-5 кілометрам від точки призначення. Відповідно, треба казати про те, що ворог змінив лише частково елементи для того, щоб застосовувати її не по повітряних цілях, а по наземних цілях.
0: Щоб, відповідно, грубо кажучи, вона летіла по землі, так?
1: Ворог не преслідує ціль знищення якихось конкретних об'єктів на території України. Він преслідує ціль завдати якомога більше шкоди цивільному населенню, призвести до психологічного тиску на суспільство, на демократичне суспільство, тому що коли кажуть, що лише там за останній місяць близько 200 цивільних людей загинуло від повітряного нападу ворога, це стає питанням, чи є доцільна ця війна в демократичних країнах. І відповідно, демократичні країни можуть спонукати до примирення і до підписання мирних угод. Тут же ж треба розуміти, що це терорист, а з терористом перемовини не можна вести, і відповідно треба далі тиснути на ворога для того, щоб він втратив будь-які можливості ведення бойових дій.
0: Пане Анатолію, тут дуже важливо зараз проговорити. Ви сказали, що розліт дуже в них великий, 4-5 кілометрів, про С-400 мова йде, але вони використовують їх, як по суті, як балістику. Поясніть просто, чим відрізняється «Іскандер» від С-400, бо у С-400 значно менша бойова частина, там близько 180 кілограмів проти півтони у «Іскандера», але при цьому С-400 називають не менш небезпечною, ніж «Іскандер». Поясніть особливості технічні, чому, що робить цю ракету такою небезпечною для людей?
1: Швидкість до 2000 метрів на секунду, що дозволяє швидко проходити рубежі захисту. Відповідно, потрібно розгортання великої кількості систем протиповітряної оборони. Ми кажемо не лише про системи перехоплення, а й про детекцію. Знов таки, треба казати про системи раннього попередження, коли ми отримуємо інформацію про розгортання на території ворога умовно пускових установок для застосування по території України. Тому я би казав про те, що якщо ми вже можемо активно бачити, наприклад, розгортання пускових установок балістичних, то щодо застосування, наприклад, з класичних позицій протиповітряної оборони ворога, застосування пускових установок для ударів по території України, відповідно, це потребує постійного моніторингу. Ми ж всі розуміємо, що суспільство бентежить, коли повітряна тривога і ніяких дій з боку ворога нема. Відповідно, треба розуміти, що такі дії з боку ворога можуть призвести до того, що ми будемо постійно знаходитися в режимі повітряної тривоги і, відповідно, можливо, застосування з боку ворога засобів ураження на кшталт ракети С-400.
0: На вашу думку, можливо, це і не думка, але просто знаєте, в чому причина, що інколи, не часто, але таке буває, що сигнал повітряної тривоги звучить вже після того, як кияни почули вибухи. Це проблема з оповіщенням, це просто проста, банальна фізика, яку не обійти, я маю на увазі, звісно ж, швидкість і траєкторію польоту ракети?
1: Ну, я щойно сказав, що це більше про фізику і про розгортання можливості щодо раннього виявлення. Відповідно, ворог може використовувати, наприклад, системи протиповітряної оборони для умовного захисту своєї території, працювати умовно по засобам повітряного нападу з нашого боку. Водночас одна із пускових установок може бути застосована для ударів по території України. Це треба брати до уваги і розуміти, що ворог намагається активно вводити в оману як нашу розвідку, так і інші елементи для того, щоб мати такі можливості без умовно попереджені заздалегідь застосовувати такі засоби ураження. Водночас, знов таки, треба казати про те, що протидія існує, системи протидії є, але ми знов таки знаходимося в дефіциті ракет-інтерцепторів, і треба зрозуміти, що більше західних партнерів, надаючи нам допомогу, були впевнені, що одна система Петріот може прикрити Київ, але вони не врахували математику війни і філософію війни, яка передбачає зараз активне навантаження систем протиповітряної оборони за рахунок застосування великої кількості повітряних цілей, за рахунок застосування, наприклад, засобів радіоелектронної боротьби, які можуть створювати завади в тому діапазоні, в якому працюють наші засоби радіолокації. Так, вони стійкі до засобів радіоелектронної боротьби, але ж навтаки технологія покращується і ворог застосовує цікаве рішення. Давайте пригадаємо, що на території Білорусі знаходиться декілька підрозділів Російської Федерації, які працюють на засобах радіоелектронної боротьби, наприклад, заважають нашим силам протиповітряної оборони працювати на півдні.
0: Ну так, Росія вигадує багато нових способів, як убивати людей. Це правда. Пане Анатолію, ну є природні питання. Люди питають, часто задаються питаннями на кухні, говорять, прилітає балістика і вся долітає. Абсолютно вся. Ну це було кілька випадків, коли не вдалося збити жодної балістичної ракети. Це означає, що в нас лише Петріот сьогодні здатен зупинити таку ракету, і просто недостатньо цієї кількості ракет, чи є якісь інші причини?
1: Ну, по-перше, недостатньо кількості ракет. По-друге, треба казати про активну взаємодію в напрямку розгортання систем на кшталт самтіїрівські, тому що вони, в принципі, передбачають перехоплення балістики, але їх можливості ще технологічно обмежені. Давайте пригадаємо, що Петріот-система неодноразово модернізувалась навіть під час війни Росії з Україною, тому що, наприклад, ракета ПАК-3 МСА отримала можливість надманевреності за рахунок того, що російська балістика стала маневрена, почала відстрілювати декої, так то мовити, приманки, і на термальному етапі заходу на ціль може маневрувати одна секунда в прорахунки, це знов-таки до кілометру розльоту щодо перехоплення.
0: Тому що балістика в шаленій швидкості, так?
1: Шалені швидкості. Додатково треба казати про те, що балістика перехоплюється в режимі кінетичного знищення, тобто треба влучити на шаленій швидкості, а швидкість в середньому ракети-інтерцептори до 2000 метрів на секунду. Якщо ми кажемо про Петріот ПАК-3, то це 1800 метрів на секунду. І плюс з урахуванням додатково треба розуміти швидкості ракети балістичної, і, так би мовити, плюсуємо суму швидкості і розуміємо, з якою кінетичною силою відбувається удар. Але ж, знов-таки, треба казати про те, що є перспективне рішення з боку України. І тут треба зауважити, що якщо ми кажемо про Фрею, то це не просто система протиповітряної оборони, як умовно засіб радіолокації, пускова установка і командний пункт. Це архітектура, відкрита архітектура, яка поєднує велику кількість різноманітних європейських рішень для того, щоб покращити можливості захисту повітряного простору. Тому що Європа, в принципі, теж зараз стикнеться з проблемою відсутності наявних систем для протидії. Зрозуміло, що Сполучені Штати, зараз побачивши певні ініціативи з боку Європи, починають роздавати наліво і направо ліцензії на виробництво Петріотів, тому що вони розуміють, що вони можуть втратити свої
0: ексклюзивність, так?
1: І ексклюзивність, так, да. І відповідно вони зараз намагаються розширити можливості щодо виготовлення своїх ракет. Вони кажуть, що до 2030 року вони хочуть виготовляти 2000 ракет-інтерцепторів на рік, але ж знов-таки з урахуванням того, що ворог лише щомісяця по території України запускає понад 100 ракет зі складним профілем прольоту, це і кінжали, це і онікси, це і
0: іскандери,
1: так. Все підряд. Це створює суттєве навантаження. Плюс додатково треба казати про війну, яка відбувається періодично на Близькому Сході, де теж потрібно застосування таких ракет. Відповідно, Треба шукати рішення за рахунок розширення можливості ракет Астер-30 блок 1NG. Це ракета, до речі, яка передбачає перехоплення балістичних ракет. На жаль, Європа поки що може виготовляти їх близько 300 одиниць на рік. Але водночас, знов-таки, давайте пригадаємо, що на минулій зустрічі президента Франції з президентом України було умовлено про розширення і надання ліцензії на виробництво даних ракет в Україні. Але знов-таки, давайте повернемося до того, що отримання ліцензії,
0: потрібен
1: запуск
0: час
1: виробничих потужностей, знов-таки, це отримання устаткування. Зрозуміло, що на першому етапі, скоріш за все, буде крупновузлова збірка, але водночас треба казати і про розширення можливості окремих підприємств, наприклад, Boeing, який в єдиному екземплярі компанія, яка виробляє головки наведення для систем ракет ПАК-3МСА. Є вузькі місця, які треба масштабувати. І знов-таки, давайте повернемося до того, що будь-які країни світу зараз не готові до глобальної війни і переходу на глобальну економіку війни. Вони все ж таки передбачають, що це колись закінчиться, тому не вбачають активних можливостей щодо масштабування своїх виробничих потужностей. Хоча, знов-таки, давайте пригадаємо 24-й рік, коли Європа декларувала про створення нової стратегії розвитку ОПК, і вона передбачала збільшення обсягів виробництва озброєння. Що вони почали збільшувати, виробляти? Тяжку техніку, артилерію, яка, в принципі, зараз
0: не потрібна,
1: на війні
0: абсолютно
1: без
0: не
1: запасів.
0: Потрібна.
1: Ну, вона потрібна, але потрібно тоді розробляти засоби захисту для такої техніки. Тобто, умовно, як на кораблі є засіб радіолокації, система протиповітряної оборони, яка може захистити корабель, так само і на танку або на будь-якій техніці повинен бути стояти мале ППО, яке буде захищати від будь-яких FPV-дронів, дронів на оптоволокні. Тобто не єдиними засобами радіоелектронної боротьби.
0: Пане Анатолію, і на сам кінець, буквально кілька хвилин залишається. Ми трішечки згадали про Фрею. Розкажіть більше про цю систему, архітектуру. Я правильно розумію, це буде така система, яка зможе синхронізувати між собою різні системи різних країн, різного виробництва?
1: В єдину архітектуру, в єдину відкриту архітектуру, яка зможе забезпечити чіткий моніторинг усього повітряного простору, яка буде відповідати до сучасних загроз щодо навантаження протиповітряної оборони, яка буде за рахунок штучного інтелекту розуміти, яка повітряна ціль і чим краще її перехопити. Ми давно з вами спілкувалися на цю тему. Давайте пригадаємо, що я постійно наголошував про потребу великої кількості сенсорів і розподіленого перехоплення. Тобто, коли система розуміє, яка повітряна загроза, і відповідно такий засіб протидії застосовується. Це математика війни, яка передбачає здешевлення принципів перехоплення. Знов-таки, в Фреї буде передбачено застосування українських ракет-інтерцепторів, які в 4 рази дешевше за ракети-аналоги або Астер-30, або ПАК-3МСА. Відповідно, за рахунок певних технологічних можливостей, знов-таки, треба зауважити, що раніше світ, якщо ми кажемо про систему Петріот, вона розвивалася з часів В'єтнамської війни, активну фазу отримала під час бурі в пустелі, і це призводило до постійних модернізацій, змін, але це була неспішна модернізація.
0: Доволі
1: тобто,
0: повільна, вальяжна така,
1: так? Да, корпорації передбачали отримання великих бюджетів, тому що на це виділялися великі бюджети для створення рішень, гарні презентації, але водночас це суттєво здорожчувало продукт. Зараз війна, ми бачимо, що ми використовуємо побутові елементи для захисту, і, відповідно, зараз адаптивна війна, яка передбачає швидку адаптацію під будь-яку загрозу. Саме Фрея виступає рішенням, яке об'єднає наявні зусилля в Європі. Велику кількість компаній, які розробляють сенсори, радіолокації, наведення, систему моніторингу, яка дозволить побудувати якісну систему захисту. І тут, до речі, треба казати про те, що безумовно треба казати і про можливості супутникові, які нададуть систему раннього попередження.
0: Пан Анатолій, буквально у нас секунд 30-40 залишилося. Місце України у цій архітектурі, яке ви бачите? Ми повноцінний партнер, ми ключовий партнер, чи ми один із учасників?
1: Я би казав би про те, що ми задаємо тонову ось розвитку цього напрямку. Ми є ініціатором створення цієї платформи. Ми надаємо вузьке місце, це можливість швидко масштабувати виробництво ракет-інтерцепторів. І водночас у нас є колосальний досвід в цій війні, який ми можемо поділити з нашими західними партнерами і вкласти в єдину оборонну систему захисту. Знов-таки, давайте зауважимо, що я постійно наголошую на тому, що НАТО – це добре, але треба створювати єдину оборонну систему з Європою, єдину стратегію розвитку оборонного комплексу, тому що європейський ринок ОПК, він фрагментований. В даному випадку ініціатива Фрея дозволяє знов таки об'єднати зусилля великої кількості компаній в рамках їх технічних можливостей створити продукт, який буде взаємодіяти і буде на

0: якісь інші моменти, це самобутньо. І я думаю, що от його якраз теж ми будемо перевідкривати не тільки як людину, а як художника, як абсолютно окрему планету в мистецтві українському сучасному.
1: Героям слава! Які 5 своїх проєктів ти вважаєш найважливішими? Бо ти зробив безліч різноманітних проєктів. І чому саме вони?
0: Ти знаєш, я якраз зробив їх не безліч. Я не дуже
1: порівняно з багатьма, ти зробив їх безліч. Не принижуй своєї діяльності.
0: Ні, я себе дуже люблю, але можу тобі сказати, що є куратори, які роблять по 5 виставок на рік. Я якщо 2 в рік роблю, це вже для мене ціла подія.
1: Ну і от скільки з тих, які із тих, що ти зробив, ти одразу, поки ми з тобою розмовляли, пригадав, і ти розумієш, та, оце мій вишок.
0: То перший мій кураторський проєкт, 2001 рік, це виставка «Розіп'ятий Будда», це перша персональна виставка Олександра Ройбурда. Я зробив її після того, як Саша поїхав в Америку, ми спілкувалися з ним на Венеційській бієналі. Я Ройбурда, до речі, знав теж з 90-х, ми товаришували і дуже часто сперечалися, і розходилися, і сходилися, але тоді мені було зрозуміло, що він, безперечно, яскрава особистість, яскравий митець, і мені було шкода, що він поїхав в Америку, тоді ніхто не знав, не завжди, згодом він все-таки повернувся.
1: Олександр Ройтбурд, царство йому небесне, номер 1. Номер 2.
0: Так. Номер 2 це сміливий дуже проєкт, який поєднав моду, перформанс, сучасне мистецтво.
1: Тебе, до речі, деякі київські мистецтвознавці вважають провідником в гламур. Ти є одним з тих, хто започатковував гламур в моєму місті Київ, в нашому.
0: До речі, от про гламур. Так, це дуже серйозний був проєкт, який називався «Фатальні стратегії», на честь одноіменної книжки Жана Бодріяра, в якій він якраз критикував мистецтво, критикував суспільство споживання, в тому числі й моду, як його частину. І ми з українською дизайнеркою Ольгою Громовою, Ольгою Джекман, яка нині живе в Лондоні, ми зробили жорсткий проєкт. Це був соціальний перформанс, можна сказати. Дуже дорога вишукана колекція Ольги Громової демонструвалася на території ВТНГ. Нам робив сценографію цього показу Юра Сєнченка, який за Арсеном Савадовим взагалі є легендарними персонами для кримського сучасного мистецтва. Там висвічувалися цитати з Бодельяра. Було 250 тільки запрошених людей. Такі вершки суспільства, дуже все по-снобіському, тому що Громова була дорогим дизайнером. І наприкінці цього показу всю колекцію спалили на очах глядачів. Це був перформанс абсолютно фантастичний. Люди кричали, вони плакали, вони не могли повірити в те, що відбувається.
1: Екзорсизм. Наступний проєкт.
0: Так, хвилинку, я хочу сказати, що таким чином Ольга Громова, вона завершила свою роботу саме як дизайнер моди, щоб продемонструвати, що речі – це всього лише речі, а не фетиш, який він тоді був. Наступний, я згадаю проєкт, який я робив минулого року в Центрі сучасного мистецтва «Ярат» в Баку. Він називався «Я і ковчег, я і потоп всесвітній». Він присвячений був суфійському погляду на...
1: Обережно, Костя, обережно з мікрофоном. Ти весь час його ліктем чіпляєш, він там побу-побу-побу-побу. Обережно з мікрофоном.
0: Прошу, буде обережніше. Присвячений азербайджанському філософу суфію 14 століття Насімі. Цей проєкт для мене надзвичайно важливий, тому що я зміг не тільки показати українських сучасних художників в цьому центрі в Баку. Це один з найбільших в Центральній Азії і найбільший на Кавказі центр сучасного мистецтва. Але це була також

0: презентація робіт художників з Азербайджану, з Грузії, з Боснії, Герцеговини, з Чехії, з Литви. І мені важливо було показати українське мистецтво в якомусь горизонтальному зв'язку з іншими митцями країн не з Західної Європи, продемонструвати, що ми теж по-своєму якимось чином рефлексуємо сучасний світ і, можливо, можемо запропонувати певні відповіді на те, куди цей світ може рухатися. Цей проект, над ним була дуже довга робота, і працював він близько року, і я дуже ним пишаюся, тому що я впевнений, що сьогодні українське мистецтво мусить говорити не тільки саме про себе, а мусить говорити про світ. Ми сьогодні воюємо не лише за Україну, ми воюємо за цінності демократичні, які стосуються всього світу. Процеси, які у нас відбуваються, це деколоніальні процеси. І важливо, щоб світ чув, що українське мистецтво звертається до всіх і говорить про світове, а не тільки про своє. Отже, ця виставка в Баку – це третя виставка. Четвертою я назву виставку, яку я робив у 2024 році в Кривому Розі. Це експеримент був для мене великий, тому що ця виставка, вона поєднувала роботу молодих мистинь українських з ветеранами і ветеранками виробництва ArcelorMittal Кривий Ріг. Це Криворіжсталь знаменита. І нам було важливо продемонструвати, що мистецтво – це не якась закрита територія, що мистецтво – це територія взаємодії, діалогу, і воно може бути відкритим, незалежно від того, яку людина має освіту, скільки її років. Це проєкт, в якому якраз художники не використовували ветеранів і їхні історії для того, щоб щось зробити, а разом робили ці речі. Коли ми починали цей проект, я не знав, що насправді буде в результаті, можливо, були б слабкі роботи чи нерівномірні, але в результаті ми отримали дуже цікаві роботи, які вартісні з точки зору естетичної.
1: Дивись, ти завжди оцінюєш інших. А хто на твій погляд мав право оцінювати тебе?
0: Будь-хто. Безперечно, будь-хто. Тому що мистецтво існує тільки в очах людини. Без людини немає мистецтва.
1: Отже, п'ятий проєкт, який ти вважаєш найголовнішим в своїй кар'єрі. Вона ще довго буде і буде, але от до сьогоднішнього дня.
0: Ну, на сьогодні, ти знаєш, п'ятий проєкт, я все-таки теж ми почали з Ройтбурда, і п'ятим я назвав би виставку в Пінчук арт-центрі «Олександр Ройтбурд. Теорема влади», тому що це було, ну, по-перше, це був мій певний борг перед Сашою після 10 років нашого з ним спілкування, зробити виставку, в якому проговорити певні моменти, які ми з ним проговорювали, і які, можливо, не помічали тим, не були помічені тими, хто надто Сашою захоплювався, бо він був куміром для багатьох, він дуже вмів впливати на людей. Я хотів показати Ройтбурда не тільки, не лише як художника, а як певного гравця українського соціуму, української політики, як людини, яка була включена у нашу новітню історію і яка вважала, що митець має право дійсно впливати, впливати на владу, впливати на політику, впливати на суспільство. І виставка ця «Олександр Ройтбурд. Теорема влади», вона планувалася на 22-й рік, коли почалося повномасштабне вторгнення. Мені було дуже болісно, тому що я тоді думав, що, можливо, вона ніколи не відбудеться, бо ми не знали, що буде з Києвом, що буде з країною. І я абсолютно щасливий, що все-таки в 24-му році ця виставка пройшла спочатку в Пінчук арт-центрі, а потім в Музеї сучасного мистецтва Одеса. Це теж для мене велика честь, що Музей сучасного мистецтва Одеса захотів цю виставку привезти до себе, бо Саша був одесит, і, можливо, в Одесі могли б по-своєму зробити виставку йому присвячену. Але от Музей сучасного мистецтва Одеса вирішив, що мій погляд на Ройтбурда, він буде цікавий в Одесі.
1: Ти багато років працював з Пінчук арт-центр. Чи може мистецтво бути абсолютно незалежним, коли його фінансує олігарх?
0: Ну, по-перше, можу тобі сказати, що я ніколи не працював саме в Пінчук-арт-центрі, бо я запрошений куратор, запрошений експерт, афілійований. Отже, все, що я робив і говорив в ці часи, я говорив не від імені Пінчук-арт-центру, я не офіційна персона там. І це дозволяло мені мати певну дистанцію критичну, в тому числі, стосовно тих проєктів, які там відбуваються. Ну, а мистецтво, відповідаючи на твоє питання, я хочу тобі сказати, що мистецтво абсолютно вільне, воно взагалі не буває. Ну, це міф про те, що може бути абсолютно вільне мистецтво. Ну, дуже, от свого часу я брав інтерв'ю у такого кінорежисера голландського Йоса Стелінга. Він сказав мені, що якщо митець хоче бути незалежним, він має мати власний бізнес. Заробляти гроші і ці гроші вкладати в мистецтво. У самого Йоса Стелінга є ресторан, клуб, кінотеатр. Це дає йому можливості знімати кіно таке, яке він хоче. Мистецтво так чи інакше від когось залежне. Або залежне від продажів, або залежне від грантових програм. Єдине, що можу сказати, що сам Віктор Пінчук ніколи не впливав на виставкові процеси, все, що я бачив там, в Пінчука-центрі, те, що робила дослідницька платформа, те, що робили різні куратори і запрошені, і ті, які там працюють, це завжди відбувалося в обговореннях всередині, ніхто зверху якоїсь тематики не спускав. От, а там керівництво Центру сучасного мистецтва Пінчука-центру, воно там затверджувало якісь бюджети, то вже трошки інша історія.
1: Добрий вечір. Ви слухаєте Київ ФМ 98. Окрім того, ви можете дивитись, бачити мене і мого сьогоднішнього гостя, якщо ви дивитесь YouTube-платформу Радіо Київ. А ще в суботу о півночі програма «Місячні трамбони» виходить в ефір у запису на телеканалі Київ 24. Мій сьогоднішній гість – людина, яка взяла на себе сміливість говорити: це добре, це погано. Арт-критик, людина, яка взяла на себе сміливість. Чи були випадки, коли тобі прямо або косвенно давали зрозуміти, що певні теми краще не зачіпати? От ти казав, що зверху нічого не приходило. Чи були взагалі в тебе такі випадки, коли тобі казали, ну от про це краще не говорити?
0: Ти знаєш, таких випадків не було, тому що я ж, у мене нема потреби робити виставки на потоці. Я роблю тільки тоді виставку, коли я справді зацікавлений в темі, коли є...
1: Добре, якщо не було, то й не було.
0: Інші були історії якраз не до куратора, а до критика, і достатньо регулярно. Ну, зараз вже це не так агресивно, але пам'ятаю в 90-ті, коли я написав якусь рецензію, вона вийшла в газеті «День», і мені зранку, тоді ще на домашній телефон, подзвонила людина і сказала: «Та ти хто такий?» Я так кажу, бо ми будемо в телевізійному ефірі, ти можеш собі уявити, які... І бачите, ти хто такий, щоб оце все писати? Хто тобі дав право? Я кажу, ну, вибачте, розумієте, мені тексти замовляє газета «День». Значить, вона хоче, щоб саме я про це написав. А якщо у вас є якісь ідеї, інші думки, напишіть теж, будь ласка, в якусь газету, куди-небудь. Це мені було, тоді ще 30 не було. Іноді, коли ти пишеш якийсь текст, який не є компліментарним, це все ще визиває обурення в нашому середовищі мистецькому. До речі, через це найбільше я сварився з Сашою Ройбурдом, тому що я його дуже поважав і відверто про певні моменти, які мені не подобалися, я писав. Саша реагував завжди блискавично і дуже емоційно. Я колись написав, що в живописі він перейшов і замість цікавого живопису робить великоформатні карикатури. Не встигла вийти, це так був допис на Фейсбуку, навіть не рецензія, не встиг його опублікувати. Тут же дзвонить телефон, і Саша мені кричить: «Ти сам карикатура». Ну, коротше, такі от моменти скоріше бували. У нас досі все-таки люди трошки хворобливо ставляться до критики. Я на своїй школі знаю, до речі, що критика – це не дуже приємно. На одну з моїх книжок українська критикиня Анна Калугер написала достатньо жорстку і уїдливу рецензію. І я пам'ятаю, що я її читав і думав, та боже мой, ну як так може бути? Ну вона ніч не зрозуміла, це все зовсім інакше. Я прекрасно на своїй шкірі відчув, що таке бути критикованим, але я і Ані страшенно вдячний за цей досвід. І взагалі вважаю, що критика – це здорова історія. Вона допомагає подивитися на себе зі сторони. Не обов'язково виправляти щось, коли тебе критикують, але це додаткова оптика.
1: От я, як Анатолій Викшлярський, достатньо часто відмовлявся від співпраці через репутацію людей. Навіть сам проєкт був цікавим. А де проходить твоя межа?
0: Є, безперечно. Я відмовлявся теж. Безперечно, я відмовлявся теж. Я можу тобі сказати, що от останнім часом, після 22-го року, я відмовився від цілої низки якихось пропозицій, які були пов'язані з європейськими інституціями, бо в 22-му особливо, зараз вже менше, але досі західноєвропейські інституції все ніяк не зупиняться в ідеї посадовити поряд українців з росіянами і якось якимось чином впірдоліть нам хороших росіян. І це абсолютно для мене неприйнятно. Я розумію, що в Європі набагато більше росіян, представників там російської академії, російської культури, вони інкорпоровані були активніше, ніж українські. Україна не вкладалася в це десятиліттями, але постійно досі доводиться пояснювати, що якщо ми говоримо про Україну, якщо ми говоримо про війну, то дайте нарешті українцям говорити від свого імені. Ми не потребуємо якогось знову в черговий раз погляду з Москви. Ми вже мали того достатньо, і Європа бачила достатньо погляду на Україну з Москви. Від таких проєктів я однозначно відмовляюся, ну і відмовляюся від проєктів просто тупо комерційних, в яких я не бачу цікавості для себе, як для людини. Не все в сучасному мистецтві мені цікаво, знаєш, слава Богу, я можу собі дозволити займатися тими художниками і напрямками, які мені особисто цікаві, а не всім підряд. Є дуже хороші, знані, відомі митці українські, які мені не відгукуються, з якими я би не став працювати, просто тому що ну, життя воно ж не безкінечне.
1: Скажи, будь ласка, чи відповідає людина за тих, з ким співпрацює?
0: На тому етапі, на якому співпрацює, я думаю, що ну так, якщо в цьому існує певна прозорість і так далі, не на все життя, знову ж таки, ми навіть і самі дуже сильно змінюємося, і те, якими ми були 10 років тому, може не відповідати тому, які ми зараз, але треба, ну, справді, думати про те, з ким співпрацювати, це важливо, так.
1: Ну, багато разів тебе просто можна було бачити поруч із дуже неоднозначними людьми. Репутація так. Людей, з якими ти стоїш поруч, для тебе має значення?
0: В якому сенсі стояти поруч тут питання?
1: Ну, допомагати.
0: Ну, ти знаєш, стосовно допомоги, у мене є один важливий принцип, що я дуже з юності, з 90-х якраз, з моменту несприйняття радянської комсомолії і колективних якихось рішень, я дуже не люблю, коли загал починає переслідувати одну конкретну людину. Я можу навіть не бути, не поділяти поглядів цієї людини, але коли я бачу, що на одну людину нападає велика кількість, мені зазвичай хочеться цю людину підтримати.
1: Чи є така людина, ти можеш називати імені, звісно, перед якою тобі хочеться досі вибачитись?
0: Людина, перед якою мені хочеться вибачити.
1: Чи є такі люди?
0: Звісно, є такі, але це стосується не соціального життя, це стосується приватних, особистих стосунків. Є, слава Богу, ми дорослішаємо, змінюємося, і певні речі, які я дозволяв собі відносно людей, які мені були важливі, які мені були близькі там в юності. Зараз, звісно, я в такий спосіб себе не поводив. Є люди, перед якими я хотів би вибачитися, є люди, перед якими якими я вибачаюся після того, як розумію, що якісь моменти були недоречні. Я взагалі вважаю, що вибачатися це нормально.
1: Що для тебе важливіше, свобода чи репутація? А я з тобою просто абсолютно згоден. Все, що ти кажеш, приблизно так само і я, тільки трохи доросліше.
0: Ну, ти розумієш, ми все-таки люди одного покоління, я думаю, що цінності, вони співпадають. Свобода мені важливіша, безперечно. Свобода важливіша, тому що репутація, поняття того, що таке хороша репутація, вона теж змінюється зі змінами в суспільстві. Я, ми бачили багато змін в суспільстві в нашому, починаючи з 80-х, там, з часів Леоніда Ілліча, і до сьогодні, що таке хороша репутація, це якраз змінюється. Я думаю, що якраз в Україні воно змінюється в хорошому напрямку, тому що попри все, що ми переживаємо, я бачив, що Україна розвивається в напрямку демократії, в напрямку якраз розуміння свободи і права людини бути собою. Це нелегко все йде, але з іншого боку ми стільки стирчали і під Москвою, і під радянцями, що насправді нам важко розгрібати ці завали. Але справді свобода – це найголовніше, бо без свободи іншого нічого не може бути.
1: На твій погляд, чи існує в українському мистецтві клановість?
0: Клановість, вона була в радянські часи і одразу, можливо, після розвалу Радянського Союзу. Радянське суспільство дуже кланове було. Там фактично дійсно там представники спілок творчих.
1: А тепер інакше?
0: Тепер я думаю, що більше диверсифіковано це все, і це більш горизонтальні існують зв'язки. І з кожним десятиліттям ця тенденція все більше. І, безперечно, існують певна тусовочність, якщо ти хочеш. Це теж певний такий момент переходу від радянської провінційності, коли збирається певне коло людей, які одне іншому подобається, і вони хочуть в першу чергу підтримувати і вважати справжнім мистецтвом людей свого кола, відкидати людей іншого кола. Це було, безперечно, дуже сильно проявлено в 90-х, це потім і в нульових. Зараз цього все менше стає, ну зараз це просто і смішно, тому що соціальні мережі, вони дійсно дають голос абсолютно різним людям, і вже важко зробити якесь закрите середовище.
1: Тобто можна сьогодні стати відомим без потрібних знайомств художнику?
0: Так. Я думаю, що питання сьогодні навіть не в тому, щоб стати відомим. Я думаю, сьогодні питання в тому, щоб якось реалізувати себе, щоб якось себе проявити, тому що життя дуже змінюється в усьому світі, а в Україні з війною кожне життя просто загрожене. І я дивлюся, як молоді люди поспішають сьогодні зі своїм мистецтвом. Вони не хочуть його зробити ідеальним, вони не бояться критики, тому що вони розуміють, що шанс висловитися він є зараз, і ми не знаємо, що буде завтра.
1: Хто сьогодні має більший вплив, художник чи куратор?
0: Я думаю, що сьогодні знову повертається ситуація, коли все більший вплив мають художники. Куратор, розквіт куратора як такої персони, яка щось впевнено робила в мистецтві, це 80-ті, 90-ті, початок нульових. Зараз все більше є тенденція така, що працює не один куратор, а група кураторів, іноді там до 5-7 людей. Мені трошки важко в такій ситуації працювати. Я більш консервативний і старомодний. Я працював або в тандемі там з однією співкураторкою, співкуратором, або сам, тому що я думаю, що все-таки куратор, він несе так само, як художник, персональну відповідальність за те, що він пропонує глядачеві. І якщо дуже багато людей роблять проєкт, то трошки розмивається оцей момент відповідальності. Хто говорить, хто конкретно промовляє і про що. Я думаю, що і куратор, і взагалі оця персоналізація, владні персони в мистецтві, це те, що буде втрачати свій сенс, і все більше буде момент якоїсь колаборації, взаємодії. Ну, це завжди цікаво. Я вітаю ці процеси насправді.
1: Кажуть, що зник звук в нашій програмі, щось сталося. Але Все одно, оскільки ми розмовляємо, ну, картинка, я бачу лише себе, я тебе припинив бачити, щось відбувається, але менше з тим, в нас є, швидше за все, в нас є запис розмови, а це найголовніше. Люди, які слухають зараз Київ 98 FM, чують, а вже не бачать.
0: Я насправді теж тебе не бачу, але чую чудово. Я сподіваюся, що якось воно там у нас якось співпаде все.
1: Так, це в нас розмова з Костянтином Дорошенком, арт-критиком, людиною, яка знається на мистецтві сучасному і може сказати, відокремити гарне від поганого. На твій погляд, штучний інтелект – це художник чи інструмент?
0: Безперечно, інструмент, і він ніколи не буде самодостатнім художником, тому що мистецтво народжується з фантазії. Фантазія – це не набір інформації, це не якась головоломка, яку можна скласти з того, що в тобі вже є. А фантазія, вона тільки у людини існує. І більше того, скільки людей, стільки і кутів погляду, стільки дивовижних ідей може з'явитися. Чим цікаве сучасне мистецтво, воно якраз демонструє, наскільки по-різному люди сприймають цей світ. Я думаю, що штучний інтелект, він може продукувати, як тобі сказати, продукт для культурного споживання, такого він може зробити багато, змікшувати якусь музику для релаксу чи для чогось. Ну, те, що можна споживати.
1: У мене в гостях арт-критик, інтелектуал Костянтин Дорошенко. Дякую, що ти цю годину провів з Київ-ФМ 98. Плюс телебачення «Київ-24», плюс ще платформа YouTube. Але там щось зникало, але потім щось з'явилось. Дякую, що були з нами.
2: Анатоліє-етична програма «Місячні трамбони» на «Київ-98FM». Година розмов із киянами за походженням та духом. Із Анатолієм Вехсклярським. Щовівторка о 20:00. «Місячні трамбони».
3: Слухай, Київ. Київ FM.

离。

0: українська музика.
1: 98. Слухай Київ. 98.
0: У Києві 21 година.
1: Програма звучить у повторі.
2: Це голос семи священних пагорбів.
3: Як казав мені Сіма з Загреба,
4: головне ти знайдеш просто неба.
5: Гріга нам не треба, Баха нам не треба, лиш картлі совреба.
1: Поезія «Київміста»
6: на Київ 98 FM.
7: Як, мабуть, легко лежати в землі, сліпма одвільгло землею ставати, втомою судому жаліймо золі, все їй віддавати. Як, мабуть, важко рости в небеса, знати тобою підперта безодня, спрагу одвердло обмиє сльоза, милість Господня. Як це надсадно вживатись в зорю, променем світла гострішим од бритви, унесмертельнити душу свою в стигмах молитви. Петро Сорока. Український письменник, літературознавець, редактор, видавець. Пішов від нас в 2018 році. Отака сумна літературна дата. Втім, наш сьогоднішній ефір, він не про літературні дати і не про перелік книжок. Він про людину, яка майже 40 років перебуває там, де Україні складно, важко або найважче. Це студентські протести, це 90-ті, це видавництва, це нові автори, це майдани і, врешті-решт, війна. І весь цей час з ним залишається слово. Або він тримає слово біля себе. І, знаєте, мені здається, що про поетів думають, що вони живуть десь на острові чи на 13-му з половиною поверсі будівлі, якої не існує, і поза часом. Але бувають люди, які заходять в історію настільки глибоко, що вже неможливо зрозуміти, чи це вони описують цей час, або час пише ними. Отже, саме з такою людиною будемо сьогодні говорити в студії Сергій Пантюк. Я вас вітаю.
8: Я вас вітаю. Доброго дня, шановним глядачам, слухачам, всім, хто нас бачить.
7: Так. Знаєте, всі починають з біографії. Це такий стандарт. Але я б не хотів з цього починати взагалі, тому я хотів би запитати так. Якщо забрати всі ваші книжки, всі інтерв'ю, фотографії, всі військові нагороди, надбання життєві, але залишити одну історію про себе, яку б ви історію розповіли людині, яка вас не знає? І перший раз бачить.
8: Ну, я, мабуть, розповів би про своє найраніше дитинство, про свій найщасливіший час, до якого я знову і знову повертаюся, бо колись ще Гайнріх Гайне сказав таку фразу, що життя складається з двох половин. Протягом першої людина тягнеться до другої і навпаки. То я вже увійшов в ту стадію, що навпаки, я вже тягнуся до першої і просто, ну, це дитинство от в руках прабабусі, яка ще народилася наприкінці 19 століття, яка знала все на світі і напихала мене тим, чого в школі не казали, а коли їй приходить бабуня, вона в школі каже, дурне, вони тобі казали, брешуть вони. От, і це все збиралося, і це оце раннє дитинство, воно просто, я так тепер розумію, що воно мене і сформувало. Тому що, ну, коли тобі читають Кобзар і вчать тебе читати по Кобзареві, а потім вже дідусь купляє тобі азбуку, а ти з цієї азбуки починаєш складати вже віршики, ну, тобто це просто не повторно. Тому цього, я думаю, вистачить, щоб зрозуміти, хто я і що я.
7: Ну, добре, а за ці останні десятиліття ви були свідком, ну, величезної кількості подій, і мені здається, кожна така подія, чи вам не здається, що кожна така подія скасовує попередню, минулу, чи все це постійні, довгі
8: На жаль, це те, що ми називаємо банальним словом досвід. Ну, справді, от дещо трохи забувається. Я, ну, колись читав багато таких книжок там про розвиток людини, про її. Я пам'ятаю таку штуку, що наша пам'ять, ну, що я прочитав, що наша пам'ять залишає тільки те, що було, ну, найбільш пов'язане з емоціями. Анніт. Вона залишає все, і, на жаль, ну, єдине, що можливо, ти не можеш так сісти і як комп'ютер відкрутити.
7: З будь-якої шухляди дістати ту інформацію.
8: Але воно, ти вже думаєш, цього немає, цього не існує, воно в якийсь момент вилазить тобі, бах, по мозкові, блін, я це хотів забути, ні. І от, а от, та в мене все таке життя чомусь так склалося, що в мене дуже цих подій багато. Я завжди шукав на свою спину пригод.
7: Це те, що зараз кажуть, віж.
8: Життя, да, двіжів, от, і так далі. І тепер воно, тепер ще хочеш вже, але вже так, опа, вже там, ну, вже такий пенсіонер-ветеран, вже думаєш, блін, а хочеться, все одно тягне.
7: А душею
8: так, все одно тягне, тягне у двіж, да.
7: Добре. Є слова, яке найближче вам сьогодні. Це поет або військовий, або видавець, ну, або загально українець.
8: Ну, мабуть, завжди мені було найближчим слово українець, тому що все те, що ми робимо, ми можемо багато робити. От, тому що, ну, теоретично, я в своєму житті був і штукатуром, і там майстром будівельної дільниці, і працював на заводі. Тобто, де мене тільки не носило в моїм житті. От, і цей. І, ну, і зрозуміло, що я працював журналістом і так далі. І я просто зрозумів одне, що людина може навчитись всього і робити все. От, але якщо ця людина не має стержня, на якому вона отут приварена, прикріплена, чи це корінь, з якого вона виросла, ну то, вибачте, це напівлюдина. Так? Mm-hmm. Оці перекоти поля, вони, на жаль, є, і їх ще зараз тут вистачає. По Києву ходять ці цвінькають от тим мерзким наречем, вбив би, от хочеться просто йти і бити морди. Оце. Бо люди не розуміють якихось елементарних речей. От, тому українець ключове.
7: Все ж таки українець. А якщо б не був видавець, поет, ким би був?
8: Я думаю, або я був би шеф-кухарем якогось крутого ресторану, тому що одне з моїх хобі, чи як зараз правильно, вже не встигаєш за правописами. Я дуже люблю і вмію готувати. Угу. І це, як кажуть, вдячність у вічність моїй прабабуні Марфі Антонівні, яка з юності була кухаркою, дуже вправною працювала, ну, тоді, як казали, в пані. Угу. От, і вона мене з маленького вчила, тобто там поріж мені цибульку, там поріж мені морквинку, бурячок, а дивися,
7: навички є,
8: да, оце отак треба робити, а дивись, воно кипить, оце так. Тобто і воно зараз так. І я, наприклад, коли там у нас ніколи в родині немає проблем, бо якщо я перший прибіг додому, я бігом щось наготую, якщо дружина вона, але я от до цього з душею, вона каже, ну як, от ми варимо борщ, я і ти, ну от у тебе такий борщ, значить, а чому? Бо це моя творчість, це ще одне моє таке, що би було. От, тому що, ну, в принципі, я міг би і комбайнером, як кажуть, чи трактористом працювати, але це те, що...
7: Ні, ну то ж питання про те, що любо,
8: це те,
7: інша
8: що,
7: діяльність, але
8: да, що
7: надихає
8: теж,
7: в чому.
8: Творчість – це якась творчість, так само, от ти можеш, от це є, і з нього зробити диво.
7: Як? А не було ідеї поєднати кухню і там поезію в одному дійстві?
8: Ми багато років, просто ти таким самим дуже близьким до мене є мій дуже, ну, мабуть, на сьогодні найближчий друг, письменник Іван Андрусяк, який теж захоплюється, от, і в нас є ідея, от, як ми сміємося, як ми станемо вже такими старенькими методистами, от, і зробити реально книгу рецептів, от, і поєднати з літературою.
7: Поетичній формі.
8: Так, поєднати з літературою, з якимось, розумієте, воно неможливо, ну, це попса не буде, це буде серйозна річ, де десь ці рецепти будуть покликані розуміти все-таки високу поезію, тобто, ну, ми не пишемо споживацьку поезію, знаєте, ми працюємо все-таки ну, мистецькому напрямку. От, і щоб це було якось поєднано таким чином. Ну там згадується якісь там якась їжа, якісь фрукти, якісь овоч. А тут поруч рецепт, в якому там використовується. Ну, тобто, якесь таке в нас вже це продумано.
7: Ну, я розумію.
8: От, і ми хочемо це зробити, але для цього треба час сісти, зробити. Тобто,
7: приготувати, врешті-решт.
8: Да, щось приготувати, треба нафотографувати, треба це зробити на нормальному рівні, щоб воно мало ще свою таку комерційну складову. От, а зараз, ну, всіх купа роботи, купа клопотів, і от
7: ніяк. Ну, всі зараз живемо.
8: Хоча ми
7: без
8: записуємо потихеньку, десь складаємо якісь рецепти. Так, так, звичайно.
7: Скільки вже сторінок зроблено? Я,
8: ні, нема сторінок, є просто якийсь масив матеріалу. Тобто, у мене є дружина, яка це все складає, базує, каже, воно потім вам буде. Вона створила там на Фейсбуці цілу цю сторінку, творча кухням.
7: Ну, тобто, можна кухня знайти.
8: Ням. Да, звичайно, звичайно.
7: Творча кухням?
8: Кухням. Ну, кухня і ням обігрується. Ага. Так. От, і цей. От, і там вона записує ці всі наші рецепти, страв, з якими ми працюємо, а потім тільки все, і вже додали творчу складову, і буде.
7: Слухайте, ми чекаємо на смакоту.
8: Ну, треба зробити.
7: Ми чекаємо. Поки ми чекаємо, у нас є можливість послухати вірші прямо зараз. Я прошу почитати нам декілька ваших віршів одразу.
8: О,
7: і що це буде?
8: То так дуже. Ну, справа в тому, я мушу сказати, що я сьогодні, ну, трошки так прийшов нестандартно, тому що я письменник 50 на 50, як то кажуть. Я пишу і для дітей, і для дорослих, і поезію, і прозу. І я сьогодні взяв спеціально дві книжки, ну, зокрема, найновішу, яка, ну, тільки недавно вийшла, ще пахне. Це не «Слухняники», це ніби ремейк тої книжки, яка була перша в моїй біографії, книжка для дітей, яка вийшла далеко 10-го року, так. Але вона доповнена, багато в чому змінена і так далі. Інша, ну, інша, інший формат, інша художниця прекрасна, Любомира Мельникова. От, і цей. От, а і є проза. То я би хотів так, щоб я міг почитати і те, але якимись блоками, можливо. Тому я почну все-таки з дорослого, мабуть.
7: Я завжди даю простір для творчості. Тобто,
8: да, тому самі. Що я, ну, в кожного поета є вірші, які він любить читати.
7: Угу.
8: І я дуже боюся, що я інколи повторююся, я інколи, ну, можу прочитати одне й те саме, але от зараз я прочитаю текст, який я ще ніколи, мабуть, не читав на публіку. Він друкувався в декількох антологіях. Чому? Це один з небагатьох моїх віршів, присвячений Києву.
7: Києву.
8: Так, власне, Києву, так. І цей вірш написаний дуже давно, але зовсім недавно один критик помітив, каже, так це ж про війну. Я кажу, та ні, це просто мої відчуття. А він каже, ти вчитайся. Тобто вірш, який написаний десь році, мабуть, в 12-му, от як він...
7: Перед рік?
8: Як він звучить? Це місто не хоче римуватися. Каже, я ж не Рим, а Київ. Мої б Дніпром снували човни задовго до народження Рема й Ромула. Тут кров нуртувала, перечуваючи кохання та бій. Діти бавилися перстенями і стрілами. А тепер мої вени набрякли від смогу. Легені глевтіють смородом. У вічі дихає смерть. Розумію тебе з півслова. Співчуваю поетам, які тулили до тебе Рими, Київ, серце виїв, обезголовив пекельних зміїв, затовк усіх батиїв, ецетера. Пишаюся, що став твоїм сином, хай і прийомним, їм твій хліб і п'ю твою зелену воду. Молюся за тебе, старенький. Тобто, ну, от якось так, і я тепер це прочитав сьогодні вдома, і так, це про війну. Це про обстріли, це про оце, про ці бомби. От. Ну і, мабуть, я так стараюся читати, ну, я розумію, я два-три скільки я можу читати.
7: Ну, текстів. От зараз можна ще один, потім поговоримо, ще один, да. Можливо.
8: Добре, тоді я прочитаю цей текст, я його люблю інколи читати, бо він... теж про війну і про любов. В великому розумінні. Сьогодні я раптом помітив, листя не хоче вмирати. Чіпляється міцно пальчатками за ґрунт, за коріння та ріща, і з вітром стає до двобою. Так ніби це всім наказано спинити огидну інвазію. Сьогодні я раптом помітив, люди не хочуть вмирати, тому й беруться за зброю, стають у несхибні лави і в небо злітають, мов листя, щоб стати навіки любов'ю, яку інші люди вдихнуть.
7: От перед третім, у мене народилося питання перед третім віршем. От уявімо, що сталася техногенна катастрофа по всій планеті. Все зупинилось, але якимось дивним чином наш запис або частинка нашого запису залишилась і крутиться 24/7. От один вірш. Один вірш. Який це вірш?
8: Який? Я спробую. Але по пам'яті. Нехай оминають мене світлофори, обридливі, мов папараці. Найлегше від смерті отримати фору і Оскара в трьох номінаціях. Зненацька, як цяцька, гульба гайдамацька закрутить гівала в окропі, та погляд, як погад, і усміх, як маска. І серце не серце, а попіл. Нехай зеленіє туман тютюновий, джура клене отамана. Сьогодні бажання ворожої крові омана, омана, омана. За так ухоплюся, бо в енному стані є ні радикальна лексе. Судилось злітати мені в здивуванні, неначе брові Поліфема, грізніше, лютіше, могутніше, вище, щоб дідько калатав на сполох, я камінь, я пташка, яку вже не вивчить ніякий чудний орнітолог. Дивіться, я тут, я відбитків не витер, чудний, навіжений, то байка. Для вас як оргазм цей жидівський гармидер на тризні великого батька. Не можу, не хочу на рівні об Саса, не звик, не навчили, не личить. І не біомаса, а раса Тараса мене на князівство покличе.
7: Раса Тараса, мега круто.
8: Якось так.
7: Шановні представники раси Тараса, ви чули? Ви все чули, я сподіваюся. На початку передачі, в першій відповіді, натяк був на те, що я хочу запитати зараз. І це дитинство. І я не хочу запитувати, як воно пройшло. Я хочу поставити таке питання. А який запах миттєво повертає сокілець?
8: Тютюну.
7: Прям з дитинства?
8: Справа в тому, що це дуже дивно. Мене колись про це вже запитували.
7: Ага, я не перший.
8: А справа в тому, що тоді, колгоспи ж були, ви розумієте?
7: Так.
8: І єдина культура, на якій можна було заробити гроші колгоспнику, це був тютюн, робота з тютюном.
7: Mm-hmm.
8: Уже наш колгосп мав угоди з тютюновими фабриками і вирощував чимало тютюну. От, це робота нелегка, тому що це був повний цикл, тобто від висаджування, висіювання, висаджування, потім ґрунт, потім потрійної просапки, потім обломування часткового.
7: Процедура, так?
8: Це велика процедура. І от ці ночі з тютюном, а це просто, воно ніколи не забудеться, тому що на полі працювати спекотно, важко. А у нас же був віз коні в дідуся. Наламували цих листів тютюнових величезну, як нас казали, фіру.
7: Ну да.
8: Привозилось додому. Шопа – це стодола. В інших нас шопа це називається. Це таке приміщення. Туди це все згружалось. І це за ніч треба було все поселяти на низки, які називали шварами. І вранці відвезти і здати на касуцу, на сушку.
7: Так.
8: От. І цілу ніч всі зі мною включно.
7: Вся родина.
8: Вся родина сиділа і це робила. Я найменший, якому дідусь казав, кожен швар, що ти населяв, Це тобі 10 копійок.
7: А, то ти заробіток був.
8: Гроші, ну, то так, ну, то він там коштував 40, чи скільки, ну, а дідусь же ж дитині, ну. І я так старався, пам'ятаю, бувало, ще вже засинаю. Ця голка така довга, і треба було дві голки на цей швар, на цю миску. І от я засинав на цьому тютюні, і пам'ятаю, дідусь мене бере, і вже ж досилюють, і переносить, там, кладе на сіно, наприклад, чи на щось інше. Я просто... прокидаюсь такий, цей запах, це от, і от так.
7: Це не той тютюн, що зараз?
8: Ні, зараз кондиціонує. Ні, я вирощую трошки на дачі, але...
7: А чому звучить «наш колгосп був», «наш колгосп вирощував»? Що зараз, ні?
8: Ну, колгоспів вже нема.
7: Колгоспа нема, але ж люди...
8: Ні, на жаль, чомусь, ну, наше село, воно поділене тепер між трьома фермерами, ага. Ну, всі землі, і зрозуміло, що фермери вирощують зараз те, що прибуткове, ну, тому що можна там продати за кордон, це в основному, що соя, соняшник, пшениця.
7: Переформатувалося.
8: Тобто, так, і, а це одна сторона, а інша сторона немає кому працювати. Ну, тобто, це ж процес, я ж сказав. Це...
7: Села люди їдуть.
8: Так, це працювали, це отримували, цих тютюнових плантацій було неміряно. І цей голова кликав дідуся і каже, на тебе, на бабусю, на прабабусю, на мою маму, на мене, там на всіх виписують норми. І виходить, що ну, ти маєш обробити величезний шмат цього поля, розумієте? От, і воно ну, давало, чому результат? Тому що потім в кінці, коли колгосп отримував кошти, за рік ми могли заробити там понад 1000 карбованців. Уявіть, це шалені гроші для родини, ну, для села. А там на буряках, ну, 200 можна було заробити за рік. Знаєте, тобто, ну, це от така була...
7: Буряк – то ширпотріб.
8: Да, а тут шкідливий цей. О, і тому от воно таке, і ці от справді ці пахощі ні з чим не зрівняєш, ти трошки п'яненький від них, я розумію, чому мені так подобалось, ти такий трошки пришмелений, цьому всьому сидиш. Руки потім неможливо було відмити, вони ставали чорними від цього тютюнового, і це відшкрябував ножем, отак руки потім, щоб, ну, бо ж потім в школу треба було їхати, ну.
7: Я думаю, всі там школярі відшкрябували.
8: Так було.
7: Добре, а знову ж про дідуся. Яка фраза чи слово, чи слова, ви розумієте, підсвідомо досі повторюєте, яка від нього прийшла? От він говорив, і в якийсь момент ви говорите, так це ж не моя фраза.
8: Я це описав у своєму романі «Війна і ми», у мене є такий роман, який, і там є ретро, яка

0: завжди випливеш.
1: Отак дякувати йому, а от я завжди випливаю. Бо і в 22-му я думав, що не випливу, і в 23-му я думав, що не випливу. Ну і багато було випадків, коли, ну я не кажу вже про 14-й, коли було, що не випливеш. А вони якось так робили, що
2: випливати. А, до речі, можна порівняти революцію на граніті тоді?
1: Революція?
2: Припустимо, з Майданом.
1: Ну,
2: з Майданом 2004-го.
1: Ну, це якось, якраз з четвертим і можна порівняти, тому що і те було, ну, максимально мирне, і те, mm-hmm. і те було, ну, максимально будувалося на якихось гандийських штучках, там, от, і так далі, тобто, ну, зрозуміло, що були вже тоді, і тоді хлопці, яким чухались руки, ну, якось по-іншому впливати на процес, але все-таки це от загальне, і все-таки і там, ну, в основі все-таки був позитив. От, ну, як от не згадаєш, тобто аура позитиву, тобто не було того, що вже було у 13-му, mm-hmm. так, коли вже з'явилась ненависть і
2: агресія,
1: і пішли в хід, ну, вже по суті війна, да? Yeah. Відчулась перша війна на руках, на пальцях хлопців. От, то їх можна поставити в один ряд, так, як все-таки революції ненасильницького типу, так? От. Ну, а далі вже. Далі
2: це
1: вже
2: так, відійшов, мені стало
1: цікаво.
2: Ні,
1: ну так,
2: да,
1: ну, я це згадую теж дуже часто, і, тобто, в мене ж такий, тут київський був дуже короткий досвід, бо я тоді працював у Кам'янці-Подільському, mm-hmm. власне, і я, по суті, тут був 3 дні. Я працював вчителем, і я тут був, ну...
2: Це ми про...
1: Про граніт.
2: Граніт.
1: От я приїхав там, ну, познайомився з хлопцями досі ж, з ким дружим, кого вже й немає, на жаль, так, Маркіяна Іващишина. От, а потім, вже коли я звідси вернувся, ми аналогічне містечко створили в Кам'янці, ну, Подільському, mm-hmm. що так, зрозуміло, бо кам'янчанин не скаже Кам'янець-Подільський, скаже Кам'янець, наш Кам'янець. От, тобто, а коли ти кажеш Кам'янці, люди думають, що це про Кам'янку йдеться. І мус пояснювати
2: цей,
1: дурацький, да, цей Подільський, який ми не любимо, от, причепи цієї. От, тому, от, і ми там, по суті, студентство підтримало дуже, і цей, ну, місцевий Майдан дуже, ну, був такий потужний, там багато, там було десь на той час десь близько 30 наметів. Так само блокували цей Білий дім тодішній. Ну, mm-hmm. тобто все було...
2: Ну, я тоді взагалі малий був. Я там в школу, mm-hmm. в середні класи ходив. Але, о, знову, я хотів би повернутися до села, але ми повернемось до дитинства, да, до спогадів. А як от в Кам'янці реагували тоді на революцію на границі? І, припустимо, в Сикільцях тих самих.
1: Ні, ну, в селах тоді взагалі ніякої реакції не було, да? Тому що село є село, воно собі жило своїм цим. От, зрозуміло, що там, коли ти приїжджав, там бабуся казала, ти ж там обережно, щоб там тебе десь не забрали в тюрму. Ну, знаєте, сприйняття,
2: ну,
1: да, села,
2: та,
1: воно,
2: та.
1: Ну, от, попри те, що, наприклад, у нас в родині, ну, ніколи не було, попри, ну, про те, що от прабабуся була 99-го року, її донька бабуня, моя Галина Дем'янівна, 23-го, дідусь був 26-го. Ну, тобто, вони вже при совітах. Ну, ну, ну, не було в них ніякого там, ах-ах. Я це, до речі, теж пам'ятаю, я не пам'ятаю, чи це використав, але мені це так запам'яталося з дитинства. Дідусь купив телевізор. Це ж була така вау-вау-вау. Перший на куті телевізор. Ну і там же ж всі бабки сходилися.
2: Ходили дивитися.
1: Дивитися, що це таке. Там тоді ж одна програма, там налаштовували там ту антенну.
2: Одна, не дві?
1: А?
2: Не дві?
1: Що?
2: У те один і загально...
1: Дві, да. От, і от. Ну, і цей телевізор постійно вмикався рано, коли цей він починав працювати десь години 6-ї чи 7-ї, я вже зараз не пам'ятаю. От, і просто картина, я пам'ятаю, там, дивляться, ну, що мені було роки 3-4, але я це дуже пам'ятаю, хоронять Ворошилова, був такий діяч совєтської mm-hmm. власті, там, ну, третя чи четверта особа там тієї їхньої ієрархії. От, ну і показують ці похорони, пам'ятаю, дідусь так стоїть, голиться такою бритвою, він так дивиться, бабуся щось там теж робить.

0: Дивися, як його по саму шию вкрили, щоб не було видно, як руки в крові. Ну і далі голиться.
1: Не лякався говорити таке?
0: А я ж, ну, дитина, і мені, ну, думаю, ну, мало що, він вмер, там кров якась, тобто, на руках повиступала. Я тоді не зрозумів, про що він. Ну, а дідусь відсидів ні за що, 3 роки ага. Цей, бо, ну, там складна була історія, тому що він цей... Він був в німецьких таборах, і от, ну, словом, там довго була історія. Йому там приліпили, але потім з'ясували, що він був неповнолітнім, і його перевели на хімію, і він будував там цей Севастопольський якийсь ремонтний завод. Ну, словом, він 3 роки віддав тій кляті ні за що.
1: Своєї юності, фактично.
0: Ну, да? Молодості, ну, так, молодості, так, да. Тому що вернувшись з Німеччини і так далі. От, тому він дуже багато читав, він багато знав, і він, ну, я думаю, от, що він знав це все, він знав про репресії, він, ну, звичайно, чому б не знав. Да. Він знав про Голодомор, він, ну, все це знали, от. Люди. І якось в селі це не було. Ну, мені казали, що ти там в школі не сперечайся, типу, бо ти там слухаєш, бабки почнуть там згадувати про той самий Голодомор, там як ці лежали трупи там, десь там людей, ніхто не міг, всі, каже, слабкі, ніхто там ледь якось припортають ту людину, каже, щоб цей пси тягають. Ну, це ж історії, все, от я це ж згадую і це все. От. Але, ну, але казали, ну, бо ти, каже, будеш говорити, та й нас в тюрму заберуть. Ну, не? Тобто, ну, на простому пояснювали, я то розумів вже якось з певного віку.
1: Але все одно, не боятись говорити в ті часи подібних слів?
0: Не боялися. Не було такого, щоб... Це просто... От, я пам'ятаю там цей... Бабуня там сидять, говорить, каже, нас церква, ну, село було, колись містечком було таким, і там, значить, от церква у нас береглась досі, так костіл стояв, а так синагога. І центр села називався місто. А, ну, а село довкола.
1: Цікаво.
0: Це місто. Досі, ну, от кажуть, куди йдеш? В місто, там,
1: це на рибалку. Це
0: центр нічого нема, так. Да. Все то загинуло, село винесли на гору. От, і оце ж, і вони говорять, от, там, йдеш попри жидівську школу, бо то, ну, синагога, слово, так казали, жидівська школа, то до костьолу зайде. От, ну, а я ж, а де костьол, а де це, от, ті комуністи все поруйнували, ви здихали би. Ну, тобто це було нормально якось.
1: Ну, ви ж описуєте своє село? Чи що село як таке?
0: Описую?
1: Да.
0: Звичайно, я пишу багато вже часу, я працюю, ну, це таке, що його не можна швидко, але я працюю над таким, ну, я не знаю, що це, я це назвав для себе роман у спогадах і екскурсах.
1: Угу.
0: От, де перша частина, це по суті така автобіографія, але не моя автобіографія, а мого сприйняття от світу, зокрема дитинства, свого села, як воно, ну, мінялося, як людей, там дуже багато, ну, просто портретів там сусідів, знайомих, не, ой, там дальших сусідів, ну, от, це все ж треба зберегти, бо це цікаво. От, і я це все там описую, і, ну, просто, я думаю, що я хочу першу, ну, в мене заплановано таких 3 томи, да, перший я вже так довожу, ну, десь вже 60% його готово. Тобто я хочу цей перший закінчити, і я так періодично інколи шматки в Фейсбук викидаю, так там земляки, вау, давай, коли книжка, значить, ми хочемо. От, бо, ну, бо люди дехто... Знають, читають, купляють книжки, так дивно, як, ну, свої ж ніби, я ж дам так, там, за свій рахунок, ні, значить, купимо, там, підпиши, так, да, є таке.
1: Вірш? Ми любимо вірші. Обожнюємо, а може не один, а 2-3?
0: Раз ми вже так про Сокілець, то так. Тут є вірш, а якраз з цим пов'язаний. Він... можна сказати, цілковито автобіографічний. А у нас, ну, кілька таких релігійних свят досі відзначають. Це, зокрема, Купала, і Андрія. Ну, от, так. І коли дівок вкрасти там ворота, фіртку, якийсь збиток зробити.
1: Досі крадуть?
0: Ну, дітки бавляться, да, це. От, і оцей такий абсолютно ліричний текст, він такий трошки не цей, нестандартний, але він такий. Свистіла хуртовина через став, тулилась тиша кішкою до плота, як я у трьох із друзями украв в сусідки Валі тесані ворота. Ще блискітками жевріло село, їх не могла задмухати завія, хоч серед нас Андрія не було, та ми бешкетували на Андрія. Той вечір пересіяли роки, що й досі у вікно моє шкребуться. З світами розлетілись хлопчаки, сусідка Валя тричі вже бабуся, і сокілець закутався у сум. Дрібні сніжинки липнуть до болота, а серце бешкетує, мов на глум, коли йду повз тесані ворота.
1: Клас!
0: От. Ну, такі от є речі. От, ну, мабуть,
1: ще?
0: Щось ще треба так прочитати. От, та ми вже такий тон взяли, ну, що не хочеться щось дуже такого сумного читати, хоча є й таке. От, і от, я думаю, щоб не у мене ще таке багато з соковитими словами.
1: Нічого страшного. От, ми любимо соковиті слова.
0: Просто веселий вірш прочитаю. Я грибник. І як грибник я хочу його прочитати. Ну, він жартівливий, звичайно. Іду оце лісом, аж глиб стоїть величезний гриб. Я йому кажу: «Добрий день!» А він ховається за пень. Я йому кажу: «Привіт!» А він никається у траві. Я йому кажу: «Ходімо зі мною». А він: «Я не здамся без бою». Чим скінчилося все, не пам'ятаю. Але в лісі з тих пір не бухаю.
1: Клас. А який найсмачніший гриб? Який найсмачніший гриб?
0: Найсмачніший? Ну, для мене це рудик. Москалі називають рижиком.
1: Та-та.
0: От, я вважаю. От, потім іде білий. Ще цього року, до речі, ми це були в селі, і от мені не пощастило, а моя дружина Таня знайшла аж 4 трюфелі. От, так, цього року трюфелі пішли в Україні, бо я стежу за цим. Угу. Ну, у нас же є своя спільнота «Руки за грибущі». Ну, гриб, знаєте, за грибущі, да. А є ще інші спільноти, і ми ж всі дружимо, спілкуємося, і я дивився, цього року багато де знаходили в Україні.
1: Де краще
0: трюфелі
1: в Києві збирати гриби?
0: А подалі від Києва. Мінімум кілометрів 40.
1: Ну, я маю на увазі навколо Києва ліса.
0: Мінімум кілометрів 40, ну, хто вам скаже, з грибників, де краще збирати гриби.
1: Це було провокативне питання.
0: Ну, насправді тут є два, значить, таких міфічних місця для збирання грибів. Бородянщина і Задимир.
1: Ну, тобто, це дуже загально.
0: Казковий Задимир, да, де? Задимир, значить, і це в той бік, і сюди Бородянщина. Ну, тобто вона десь починається там за Бучею і закінчується десь під Коростенем, там, значить, Бородянщина. От, от таке, ну це так, для гумору. От, але я все-таки десь хотів би прочитати ж. Я ж вже раз гриби. А Бетка Грибничка.
1: О.
0: От, і це такий проєкт, який я вважаю, ну він унікальний, тому що я шукав, є в різних літературах вірші про гриби.
1: Угу.
0: Але от саме от в форматі абетки, де на кожну літеру, ну майже на кожну літеру є якийсь гриб, я вважаю, що це мій такий винахід, мій внесок в нашу літературу.
1: І про який ми гриб зараз почуємо?
0: А от ми зараз почуємо якраз не про гриб.
1: Ага.
0: Бо якщо про якогось ти прочитаєш, інші скажуть, ти мене образив. А от проблема ж яка була? На літеру йот виявилось, що гриба нема.
1: Ну так, я розумію.
0: Ну, погані слова є, гриба нема. От, а це ж для дітей погані слова писати не можна. У мене вже була готова книжка, а от цей йот не ліз, і воно мені як от примарилось такому напівсні, що це ж філологія, тут має щось бути філологічне.
1: Ну?
0: І вийшов такий вірш. Гриба нема, лише пригода. Ішли Дібровою у трьох, Андрійко, Йосип, Майя, і говорили. Кожен йог любити йогурт має. Таких комедій є мільйон, мільйона не замало. Хтось знає, що таке салон? Там продається сало. Словаці – дивні двійники. Знайти їх можна всюди. На гриб хворіють грибники, на вербах сплять верблюди. Отак балакаючи йшли, минули вже й Діброву, і хоч грибів не нагребли, та підівчили мову.
1: Про мову і про письмо, скажімо так. От є люди, які... Це мені завжди було цікаво, насправді. Є люди, які пишуть, а є люди, які не можуть не писати. І це, в принципі, різні речі.
0: Ну, трошки різні.
1: Ну, різні. От коли... пам'ятаєте, коли стався момент от осягання «я не можу не писати»? Або «я завжди пишу все, що я виражаю, це через письмо».
0: Справа в тому, що в мене, ну як сказати, в мене на відміну від, ну я ж, ми ж всі спілкуємося, і більшість письменників все-таки, ну от, там, прокинувся, сів, пише, або там має вільний час, сів, пише. Ну, на жаль, в мене такого не було. Прозвучала, ви сказали, дуже гарна фраза, що нами пишуть. От мною завжди пишуть. Тому що мені, я можу за рік не написати жодного рядка, а потім за три доби написати
1: книгу. Повість,
0: да. Тобто воно там мусить все стільки перебродити, стільки, щоб вже потім, коли текст я завершив і дав редакторові, щоб він там поправив крапки, коми, уна, ви, ну, тобто це має так воно випрацюватися. І воно в мене так завжди. І так само стосовно віршів, от вірш, ну, я не, ну як можна сісти і написати вірш? Ну, можна написати якусь римовану структурку, от. Але той, в якому щось от...
1: Емоція,
0: да,
1: життя.
0: Якась емоція, якась енергія, щось має вчепити, щось навіть лясне.
1: Причому
0: навіть...
1: справжнє ж має бути.
0: Так, і воно... Воно якось... Ти маєш... Він має тебе підняти, розтрясти, примусити. От. І тоді вже воно
1: є. Ну, тобто
0: є.
1: Ви недисциплінований письменник.
0: Ні-ні-ні, я не належу до тих, хто пише по цей. Мені краще...
1: Сідає і працює там.
0: Да. І при тому, що найцікавіше, що це все... оце мною писання, воно може в дуже, ну, якийсь такий момент, от, наприклад, в мене часто ніч там затих, от, під час ну, війни, якби, затишок, ніби в ряди годи десь пострілюють, хлопці хочуть покуняти в окопах, ну, ти ж ти якийсь головний сержант, ти вже там кажеш, хлопці, давайте я подрімаю, от ти посидь там. Та-да-да. Знаєте, оце, і я ж розумію, що я відповідальний, бо, ну, якщо потім знайдуть два чи три трупи, або не знайдуть нас взагалі, ну, значить, от, і я, і раптом починає, яка у хлопці спить, і починаю на телефоні. Фігачі.
1: Це оце друге дихання, коли
0: приходить. Так, і воно, приходить. Ти просто, ти розумієш, що ти, і ти тут одне око десь у теплику, тут нюхаєш там, а тут пальці пишуть, воно вже нікуди не дівається. Ти такий, або тако їдеш десь автомобілем, і ти мусиш стати і записати, бо воно тобі потім щось зробить. Воно
1: так?
0: Тебе розірве, да, якщо ти його не запишеш. Це може бути два рядки, але ти їх мусиш записати, матеріалізувати і позбутися їх звідси. І це дуже, ну так...
1: Потім повертаєтесь до тих двох рядків?
0: Так, звичайно. Потім вони самі повернуть.
1: А, отак.
0: Вони самі повернуть, і ти вже десь, коли цей, ти береш, то відкриваєш, і на нього починає набігати вже інше, і вже далі вже технічна робота, це там, ну, щоб якийсь там не було. От.
1: А пам'ятаєш свій перший невдалий вірш? Причитуєш, може, його, бо знищив, і все.
0: Та справа в тому, що всі ми, ну, до певного часу пишемо невдалі вірші.
1: Ну, так тут же ж питання про те, що знищив, чи пам'ятаєш, може, перечитуєш, щоб згадати, як що? Не треба робити там.
0: Ні, ну, справа в тому, що я з маленького вже щось римував. Я десь недавно був, знайшов От то десь бабуся записувала за мною. Там ну я записав зараз. Я не маю відтворити, що там вона от вона розповідала казку про царівну жабу, і я тут же там заримував, що там я щось там зустрів царівну жабу, щось не пам'ятаю, та-да-да-да-да, хотів її поцілувати і випадково з'їв. Тобто, це ну десь рядочок забув, відтворю. І ця бабуся, що це ти таке придумав? І сміється. Тобто, ну, дитина, мені ж.
1: Це неочікуване рішення.
0: Так, от якісь такі ці речі, значить, і так далі. І от і таке от щось я весь час придумував там, от, чи там щось там про песика і котика завжди я складав, як вони один одного обманювали, крали щось там з кухні. Такі якісь от дитина ну, таке придумувала. От. А потім, от що цікаво, що от невдалий вірш. Я вчився у третьому класі. Я написав, тоді ж була така газета «Зірка».
1: Так.
0: От, я написав, ну, туди друкували дітей, я написав, послав туди віршик, там якесь поле, щось там цей... Щось там на полі колосочки уповні, і щось там, а, і Волошки, наче зорі, усміхаються мені, щось от таке. Вони надрукували.
1: Третій клас.
0: Третій клас. І а потім присилають мені 2 рубля, ну, за... там, за вичетом цей карбований 72 копійки. Ого. Опа, ти маєш 10 майже, ну,
1: це вже
0: 9
1: визнання.
0: Морозив.
1: Це визнання,
0: ти, на секунду. Ти герой, ти, і це вже не в мами просити там 20 копійок на морозиво чи 15, а ти маєш. От, це от. От, тому я якось дуже рано почав усвідомлювати, що, ну, що я маю писати, і дуже рано почав усвідомлювати, що 90% з того, що я пишу, це, ну... Баласт, з якого потім щось утвориться. І так воно і було. І я, до речі, все практично... Я зараз трошки шкодую, то був такий трошки максималістичний рух, але коли я прийшов з совєтської армії, я прийшов звідти з купою віршів, написаних там. І коли я подивився на те, що я писав до армії, я просто все зібрав і кинув у групку.
1: Я ж кажу, знищив.
0: Да.
1: Я ж запитав, що зробив? Знищив? Знищив.
0: І шкода, чому? То потім я зрозумів, що якби я його не знищив, я потім якісь рядки міг звідти ну, вийняти, переробити і зробити нормальні більш-менш тексти, які, ну, які потрібні. Тому що ну, дитина щось недорозуміла,
1: так,
0: щось там по-іншому трактувала, а потім то можна було відредагувати, звести до... Ну,
1: але якір було скинуто.
0: Але вже як воно сталося, так воно сталося. І тепер, що кумедно, що все, що друкувалось в газетах там, то й бабуся збирала, то й мати покійна збирала. І, в принципі, воно в мене тепер є. Ну, як, ну, це там одна, може... 30-та від того всього, бо ж то там часто не друкували, там друкували, може, раз в 2 місяці туди-сюди, там, але в різних газетах бувало так, що чинь-чинь-чинь. От, і воно, ну, і ти відкриваєш, читаєш, смієшся з того, ну, думаєш, Боже, ну, ну дитина, але що ти візьмеш з дитини? Дитина от писала.
1: От, але писала, але не писала.
0: І писала, і до чисти того, що я, ну, якось мені вдалося минути там ці всі Леніни, ці всі партії, ну, якось, тобто, в мене було купа там розповідей дідуся про якісь там, от, і я співзяв тему там цих концтаборів, там звільнення, ну, тобто, те, що він живо розповідав, потім там війни в селі, як там, і я собі якось, тобто, мене друкували.
1: Це називається це проходило. «Читайте дітям з дитинства Кобзаря». О. І да, вони не будуть заангажовані політикою.
0: Це проходило. От.
1: Що це буде за, в рубрика «Традиція», що це буде за не свій чужий вірш?
0: А от не свій, раз я вже ж сказав, я хочу, ну, прочитати, ну, раз ми вже така поетична родина,
1: так.
0: От я хочу прочитати один із... так як знакових віршів Тані моєї, Тетяни Шептицької, з найновішої її книжки «Випраний нове». От, як це? «Випраний нове». А, цей вірш, ну, бо я їм завжди кажу, що, от, як писав Микола Васильович Гоголь, що всі київські жінки – відьми. От, і щоб Це дуже легко визначити, якщо ти київська жінка, значить все нормально. А Таня, вона, ну, принаймні до сьомого коліна, вона точно вже дослідила, що її рід звідси. От, і а шептицький рід, зрозуміло, звідки прийшов. Тобто це таке поєднання двох цих родів. От, тому що по тому роду там козацькі цей, там рак, прізвище родове, ну такі от козацькі. І от в неї є прекрасний вірш, отже, Тетяна Шептицька, «Жінкам моєї землі». Присвята така. «Жінки моєї землі, янголи й відьми через одну. І той, хто сидів у скалі, стає тим, хто йде на війну. Варяться в казанах амброзія, дикий мед. Російський корабль іде. Мара викладає такмет. Кікіморе лада плете з обіймів і веремій. Вороже військо паде, бо ми на землі свої».
1: Це була передача «Поезія Київміста» на радіо Київ ФМ. В гостях був видавець, поет, письменник, громадський діяч, активіст Сергій Панчук. Дякую.
0: Дякую.
2: Це голос семи священних пагорбів.
3: Як казав мені Сіма з Загреба,
4: головне ти знайдеш просто неба.
5: Гріга нам не треба, Баха нам не треба, лиш картлі з ховреба.
6: Поезія Київміста
7: на Київ 98 FM.
8: Слухай, Київ.
9: Київ.
7: Київ FM.

0: компанії новини.
1: Київ FM. Слухай Київ 98.
0: У Києві 22 година.

0: 98 FM. Київ.
1: Ви на хвилі Київ FM.
2: Класика жанру на Київ FM.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей. Максим, 13 років.
3: Коли опустилися руки, коли потемніло в очах, не знаєш ти, як далі бути, на що сподіватись хоча б. Не можеш, не знаєш, не віриш, не маєш куди утікти. І кажуть, чудес не буває, ти мусиш для себе знайти. Допоки сонце сяє, допоки вода тече, надія є, лиха біда минає. Просто повір у це, надія є.

0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98 FM.
1: У Києві 23 година.

0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
2: Класика жанру на Київ.ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей. Ліза, 11 років.
3: Ти вийшла заміж за весну. Ти вийшла заміж за весну. Мені лишила осінь. І запах твоїх сосен. Машина їде по шосе. Вона мене туди несе. Де я не був ще досі. Там чути запах сосен. Сльози колишуться за вікном. Сосни навколо моя стіна. Сльози лякають своїм теплом. Сосни на-на-на-на.

0: знаєш.
1: Сучасна музика, актуальні новини. Ви на хвилі Київ ФМ.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
2: Класика жанру на Київ.ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Влад 7 років. Лео Мантіс. Листи твоїми шльорами пофарбовані листи червоними помадами, штамповані конверти. Очі листки так свіжі, гладкі, мляві. Я сховався від дощу.

0: Класика жанру на Київ ФМ. 98 ФМ.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ ФМ.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: FM.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Соломія, мені 6 років. Медхес, пробки. В місті всі ми бігаємо колами. Королі бувають з голими. Того не бачимо ніколи ми. Сонце пробивається і тут до нас. Тільки хто до ньому має час. Часто-часто має нас.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Ви на хвилі «Київ.ФМ».
1: Класика жанру на «Київ.ФМ».
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Аня, 11 років. Мелодія. The Heart's Kiss. Ні, немає таких. Тільки ти заблукала між нами. Заблукала між тих полюсів. Чи холодний ти? Чи бездонний ти? Ні, немає таких. Тільки ти. Розкажи мені знов про нове, зачароване і живе. Годинник не ходить. Навіщо, коли ти і я? Не в часі, не в русі. Ми – позапланетне життя. Буду тебе слухати ніч і день. Буду тебе вабити від людей. Буду твоя ха-мелодія.

0: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Слухай, Київ.
2: Київ ФМ.